Det er noe helt unikt med lørdager. Jeg bruker å si at fredag min favorittdag, og det gjør jeg fordi jeg sier at det ikke noe press på meg for det som skal skje neste dag. Jeg står opp ubegriplig tidlig normalt, og har en hel del forskjellige arbeidsoppgaver. En av dem inkluderer å lage dette programmet. Men det å lage dette programmet, det liksom bare kremen på toppen av kaka. Så det å kunne gå inn i lørdag, det bare ren velstand. Og jeg sitter her og hygger og koser meg, og jeg ser at det begynner å sprette inn noen meldinger her også. Det kan du også få inn hvis du vil. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg skal være på det som er av sosiale medier. Du trenger ikke å utfordre den sannheten, men jeg i alle fall på de absolutt aller viktigste. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og er Luther Øre. Er det ikke det det heter? Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Lykke til!

Og så skal det kvisses. Kviss er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

0: fisket frem almanakken denne fredag 11. juli. Åh, det føles deilig. Og spesielt hvis man heter Kjetil eller Kjell. Nå har ikke jeg noen av de navnene som et av mine, men Kjetil og Kjell har navnedag i dag. I den katolske kirke så er det minnedag for Benedikt av Nursia, som er en av Europas vernehelgener. I historien 1302, de gyllene sporerslaget. Ja, ikke spør. Vi skal tilbake til 1302, som sagt. Ble utkjempet i hvert fall i nærheten av Kortrijk i Flandern mellom grevskapet Flandern og Frankrike. Høres dramatisk ut. Du har sikkert sett noen sånne periodefilmer med hvordan de slåss og så videre. I 1883 ble Vossebanen åpnet, senere første del av Bergensbanen. 8-timersdagen ble lovfestet her i landet i 1919, og i 2007 Harry Potter og Phoenix-ordenen begynner å rulle på kinoskjermer rundt omkring.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Vi leter etter et land i dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som er 3 millioner kvadratkilometer stort. Det er svært. Verdens 7. største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. menneske på kloden er bonde i dette landet, eller er i en familie som driver med landbruk. Det er det ene. Ledetråd nummer 2 i dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker i hvert fall, er utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven i landet anerkjenner også navnet Barat, og de fleste lokale språk bruker navnet Barat om seg selv. Så hvilket land heter Barat der de er fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det er spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet er 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De er for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden er i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet er utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det er oransje, grønt og hvitt, og så er det et symbol på midten. Hvor skal vi da, mon tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi skal svinge innom og gratulere de som gratuleres skal I dag. Og først det jo de som har navnedag, og det alle som heter Kjetil og Kjell. Gratulerer. Kjetil, nordisk mannsnavn. Kjetil den norske formen, den med K-J-K-E. Kjetil brukes på dansk og færøysk primært. Og Kjell, også det gammelt nordisk navn, og har opprinnelse I Kjetil slash Kjetil, om du vil. Og når det gjelder fødselsdager, vi har et par som født på dagens dato, som av den kjente sorten. For eksempel Leon Spinks. Husker du han? Han var en amerikansk tungvektsbokser. Bokset jo blant annet mot Steffen Tagstad. Født I 1953, han døde I 2021. Og så har vi Giorgio Armani, som jo et klesmerke og parfymemerke og så videre, men ikke minst også karen selv, som heter Giorgio Armani, født I 1934.

lett etter et land i dagens quiz. Og dette et land som lager noe av den beste maten i verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen er jo viktig her, der er mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever i en familie som driver med landbruk i India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk i 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterie eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise dit, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne i margen.

0: Skal vi se på noen showbiz-overskrifter da, tro? Jo, det gjør vi. Vi ser på prins Harry, kona Meghan og deres to barn som nå i Storbritannia. Anledningen er Invictus Games i Birmingham, og det Harry selv som har grunnlagt Invictus Games, og det ett år til, så han der for å gjøre litt promo, tenker jeg. Og når de nå da som full familie i Storbritannia, landet hvor de har sørget for å være upopulære blant nesten samtlige, og til og med far, og stemor, bror og svigerinne fientlig innstilt, kan man trygt si. Harry, Meghan og barna har i alle fall møtt kong Charles og dronning Camilla. Står lite om hva som kom ut av det, men det regner jeg med vi får høre om.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. For å delta må du være 18 år. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette Sørlands Radio.
0: Det en sånn grei stemning, egentlig. Mye nervøsitet å spore foran matchen i kveld. Det er teppebelagt med nyheter om treningen til Norge, treningen til England. Hvem skadet, hvem friske, hvem tror vi vinner, hva oddsen på det ene og det andre. Og alt sammen brenner ned til 90 minutter med spill som kommer i løpet av kvellinga og utover natten. Og i morgen så vet vi da om vi våkner med kuppelhue fordi vi hadde gravøl, eller om vi våkner med kuppelhue fordi vi helt fantastisk over toppen happy for at vi nå i semifinale. Jeg skal ikke foregripe begivenhetenes gang, jeg har ingen som helst spådom, annet enn at kampen den skal spilles, og så får vi se hva som skjer. Kaffepausen helgepausen får vi kalle det da, siden det lørdag, ikke over. Vi har enda en quiz å by på, den begynner straks.

Og da det på tide å starte quizzen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på skjær, to sekunder. Der den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

Det har allerede begynt å komme inn noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svaret på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt I mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

0: Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig i sine ideer, som har sendt inn meg på meldinger i hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis i show, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje i samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn i Langesund i Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lakk ut i skjærgården i den ulykken. Air France Flight 447 styrtet i det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro i Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok. Svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradio.
0: Det er faktisk med en grad av spenning at jeg setter meg ned hver dag og undres over hvilke merkedager er det vi har i dag. Og akkurat i dag så er det fredag, og dette kan bli en bra dag, i hvert fall hvis du har ambisjoner om å feire alt som står på listen min her. Det er den store French Fry-dagen, eller pomfri-dagen, eller chips-dagen, alt ettersom hvordan du ønsker å kalle disse tingene. Inntas gjerne med et beger mayonnaise, eller et beger med ketchup ved siden av, for eksempel. Du kan med god samvittighet drikke en mojito. Det er i alle fall dagen for det, den er litt mintaktige alkoholholdige drikken. Det er den store blåbærmuffin-dagen i dag, og den tror jeg det er mange av oss som markerer uten å vite det. Det er gjerne en sånn sak som står i butikken eller på bensinstasjonen og er lett tilgjengelig. Og hvis fredagen går slik du har tenkt, så kan du jo avslutte den på den sedvanlige måte. Det er nemlig verdens kebab-dag i dag. Velbekomme.

Vi lette etter et årstall i dagens quiz, og det har, skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit i hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrtet i Atlanterhavet, et Air France-fly.

Jeg har lært et nytt ord I dag, og det bosniaker. Det folk fra Bosnia. Og jeg fant dessverre dette ut mens jeg gjorde noen research rundt noen historiske saker som har noe med dagens dato å gjøre. Det nemlig den 11. juni 1995, som fremstår som en av de mest grusomme I moderne tid I Europa. Da blir Srebrenica-massakren gjennomført, hvor serbiske styrker systematisk tok livet av rundt 8000 sivile, og her kommer ordet bosniaker I Bosnia. Srebrenica-massakren har det vært laget dokumentarer om, og det skrevet om, og det diskutert hvor mange som ble drept. Man mener at I hvert fall var 7475, men 8000 tallet vi stort sett ende på. Dette skjedde mens FNs fredsbevarende styrker var I nærheten og lite kunne gjøre. Det var styrker fra Nederland som kom til kort, dessverre. En trist dag I historien.

Hvis du trenger noe eller noen som kan beskytte deg og ditt hjem, så skal du få deg en doodle. Doodle, det navnet på en hund, og dette ser da ut som det en enten en golden retriever, eller jeg tror det en golden retriever vi snakker om her. Ja. Det vel en sånn fluffy, mellomstor familiehund, du hører at jeg ikke har hund, som heter Doodle. En doodle, det fint å ha, sikkert bra sånn for familien for øvrig. Sånn hyggelig hund som kommer bort og snuser litt, og tigger litt tomat ved bordet og sånn. Det hører med en familiehund. Men når uheldet først der, og i dette tilfellet så uheldet en enorm bjørn som bryter seg inn i huset, så har du en doodle som kan jage bjørnen ut igjen, og jeg skal love deg at doodle den biter fra seg. Det noen videoer som ligger ute på nett om doodle som slåss mot bjørn i Sør-Kalifornien. Gikk bra med doodle, ikke fullt så bra med bjørnen.

dette har vært veldig hyggelig, veldig fint, og jeg tenker vi fornøyde så langt denne lørdagen. Jeg synes egentlig mest synd på dem som hater fotball. Jeg ikke fan, jeg bare hater det ikke, så jeg liksom på riktig side av hatet her da. Så jeg gleder meg, ikke til å se matchen, for det tror jeg ikke jeg gidder, men til å høre hvordan det gikk i hvert fall. Men hvis du virkelig hater fotball, så det vel egentlig bare å ta på seg sånne headsets som blokker ut støy og dra til skogs, eller sitte på hytt. Eller noe sånt. Jeg tror det løsningen. Ikke være i nærheten av noen som helst bysenter eller steder hvor de viser dette på storskjerm i hvert fall, da kan det være at du får en utfordring eller fem. Lykke til hvis du legger 5 cents i den potten. Ellers, fantastisk god lørdag videre. Hvis du har lyst, så kan vi godt møtes til et sånt etterstevnesnakk i morgen. Det kommer i alle fall en ny utgave av helgepausen.

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett, altså teppe, vegg til vegg teppe, happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag. Litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet igjen, og det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjæret, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si, og da tror jeg vi egentlig er i mål, hvis vi får til det med et smil om munnen og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

Det er noe helt unikt med lørdager. Jeg bruker å si at fredag min favorittdag, og det gjør jeg fordi jeg sier at det ikke noe press på meg for det som skal skje neste dag. Jeg står opp ubegriplig tidlig normalt, og har en hel del forskjellige arbeidsoppgaver. En av dem inkluderer å lage dette programmet. Men det å lage dette programmet, det er liksom bare kremen på toppen av kaka. Så det å kunne gå inn i lørdag, det er bare ren velstand. Og jeg sitter her og hygger og koser meg, og jeg ser at det begynner å sprette inn noen meldinger her også. Det kan du også få inn hvis du vil. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg skal være på det som er av sosiale medier. Du trenger ikke å utfordre den sannheten, men jeg er i alle fall på de absolutt aller viktigste. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og er lutter i øret. Er det ikke det det heter? Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Lykke til!

Og så skal det være quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

0: Jeg har fisket frem almanakken denne fredag 11. juli. Åh, det føles deilig. Og spesielt hvis man heter Kjetil eller Kjell. Nå har ikke jeg noen av de navnene som et av mine, men Kjetil og Kjell har navnedag i dag. I den katolske kirke så er det minnedag for Benedikt av Nursia, som er en av Europas vernehelgener. I historien 1302, de gyllene sporerslaget. Ja, ikke spør. Vi skal tilbake til 1302, som sagt. Ble utkjempet i hvert fall i nærheten av Kortrijk i Flandern, mellom grevskapet Flandern og Frankrike. Høres dramatisk ut. Du har sikkert sett noen sånne periodefilmer med hvordan de slåss og så videre. I 1883 ble Vossebanen åpnet, senere første del av Bergensbanen. 8-timersdagen ble lovfestet her i landet i 1919, og i 2007 Harry Potter og Fønix-ordenen begynner å rulle på kinoskjermer rundt omkring.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Vi leter etter et land i dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som er 3 millioner kvadratkilometer stort. Det er svært. Verdens 7. største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. menneske på kloden er bonde i dette landet, eller er i en familie som driver med landbruk. Det er det ene. Ledetråd nummer 2 i dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker i hvert fall, er utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven i landet anerkjenner også navnet Barat, og de fleste lokale språk bruker navnet Barat om seg selv. Så hvilket land heter Barat der de er fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det er spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

0: skal vi se på noen showbiz-overskrifter da, tro? Jo, det gjør vi. Vi ser på prins Harry, kona Meghan og deres to barn som nå i Storbritannia. Anledningen er Invictus Games i Birmingham, og det Harry selv som har grunnlagt Invictus Games, og det ett år til, så han der for å gjøre litt promo, tenker jeg. Og når de nå da som full familie i Storbritannia, landet hvor de har sørget for å være upopulære blant nesten samtlige, og til og med mor, mor er du far, og stemor, bror og svigerinne fientlig innstilt, kan man trygt si. Harry, Meghan og barna har i alle fall møtt kong Charles og dronning Camilla. Står lite om hva som kom ut av det, men det regner jeg med vi får høre om.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange utsalgsstedene Morvik Kiosk på Bergemoen.

foran matchen I kveld. Det er teppebelagt med nyheter om treningen til Norge, treningen til England, hvem skadet, hvem friske, hvem tror vi vinner, hva oddsen på det ene og det andre. Og alt sammen brenner ned til 90 minutter med spill som kommer I løpet av kvellinga og utover natten. Og I morgen så vet vi da om vi våkner med kuppelhue fordi vi hadde gravøl, eller om vi våkner med kuppelhue fordi vi helt fantastisk over toppen happy for at vi nå I semifinale. Jeg skal ikke foregripe begivenhetenes gang, jeg har ingen som helst spådom, annet enn at kampen den skal spilles, og så får vi se hva som skjer. Kaffepausen I, ja helgepausen får vi kalle det da, siden det lørdag, ikke over. Vi har enda en quiz å by på, den begynner straks.

Og da det på tide å starte quizzen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg to sekunder. Der den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

Det har allerede begynt å komme inn noen, noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svaret på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt I mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

0: Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig i sine ideer som har sendt inn meg på meldinger i hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis i showet, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der, heter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje i samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn i Langesund i Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lagt ut i skjærgården i den ulykken. Air France Flight 447 styrtet i det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro i Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok. Svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon. Det er sommer og ferietid.
1: Dette er lyden av sommeren! Dette er Sørlandsradion!
0: Det er faktisk med en grad av spenning at jeg setter meg ned hver dag og undres over hvilke merkedager er det vi har i dag. Og akkurat i dag så er det fredag, og dette kan bli en bra dag, i hvert fall hvis du har ambisjoner om å feire alt som står på listen min her. Det er den store French Fry-dagen, eller pomfri-dagen, eller chips-dagen, alt ettersom hvordan du ønsker å kalle disse tingene. Inntas gjerne med et beger mayonnaise, eller et beger med ketchup ved siden av, for eksempel. Du kan med god samvittighet drikke en mojito. Det er i alle fall dagen for det, den er litt mintaktige alkoholholdige drikken. Det er den store blåbærmuffin-dagen i dag, og den tror jeg det er mange av oss som markerer uten å vite det. Det er gjerne en sånn sak som står i butikken eller på bensinstasjonen og er lett tilgjengelig. Og hvis fredagen går slik du har tenkt, så kan du jo avslutte den på den sedvanlige måte. Det er nemlig verdens kebabdag i dag. Velbekomme. Musikk

dette har vært veldig hyggelig, veldig fint, og jeg tenker vi fornøyde så langt denne lørdagen. Jeg synes egentlig mest synd på dem som hater fotball. Jeg ikke fan, jeg bare hater det ikke, så jeg liksom på riktig side av hatet her da. Så jeg gleder meg, ikke til å se matchen, for det tror jeg ikke jeg gidder, men til å høre hvordan det gikk i hvert fall. Men hvis du virkelig hater fotball, så er det vel egentlig bare å ta på seg sånne headsets som blokker ut støy og dra til skogs eller sitte på hytt. Eller noe sånt. Jeg tror det løsningen. Ikke være i nærheten av noen som helst bysenter eller steder hvor de viser dette på storskjerm, i hvert fall da kan det være at du får en utfordring eller fem. Lykke til hvis du legger 5 cents i den potten. Ellers, fantastisk god lørdag videre. Hvis du har lyst, så kan vi godt møtes til et sånt etterstevnesnakk i morgen. Det kommer i alle fall en ny utgave av helgepausen.

det er noe helt unikt med lørdager. Jeg bruker å si at fredag min favorittdag, og det gjør jeg fordi jeg sier at det ikke noe press på meg for det som skal skje neste dag. Jeg står opp ubegriplig tidlig normalt, og har en hel del forskjellige arbeidsoppgaver. En av dem inkluderer å lage dette programmet. Men det å lage dette programmet, det liksom bare kremen på toppen av kaka. Så det å kunne gå inn i lørdag, det bare ren velstand. Og jeg sitter her og hygger og koser meg, og jeg ser at det begynner å sprette inn noen meldinger her også. Det kan du også få inn hvis du vil. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg skal være på det som av sosiale medier. Du trenger ikke å utfordre den sannheten, men jeg i alle fall på de absolutt aller viktigste. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og Luther Øre. Er det ikke det det heter? Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Lykke til!

Og så skal det kvisses. Kviss viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da, generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

Jeg har fisket frem almanakken denne fredag 11. juli. Åh, det føles deilig. Og spesielt hvis man heter Kjetil eller Kjell. Nå har ikke jeg noen av de navnene som et av mine, men Kjetil og Kjell har navnedag i dag. I den katolske kirke så er det minnedag for Benedikt av Nursia, som er en av Europas vernehelgener. I historien 1302, de gyllene sporerslaget. Ja, ikke spør. Vi skal tilbake til 1302, som sagt. Ble utkjempet i hvert fall i nærheten av Kortrijk i Flandern, mellom grevskapet Flandern og Frankrike. Høres dramatisk ut. Du har sikkert sett noen sånne periodefilmer med hvordan de slåss og så videre. I 1883 ble Vossebanen åpnet, senere første del av Bergensbanen. 8-timersdagen ble lovfestet her i landet i 1919, og i 2007 Harry Potter og Phoenix-ordenen begynner å rulle på kinoskjermer rundt omkring.

0: Radioen.
1: Vi leter etter et land i dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, jeg, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens 7. største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. menneske på kloden bonde i dette landet, eller i en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 i dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker i hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven i landet anerkjenner også navnet Bharat. Og de fleste lokale språk bruker navnet Bharat om seg selv. Så hvilket land heter Bharat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet er utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det er oransje, grønt og hvitt, og så er det et symbol på midten. Hvor skal vi da, mon tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi skal svinge innom og gratulere de som gratuleres skal I dag. Og først det jo de som har navnedag, og det alle som heter Kjetil og Kjell. Gratulerer. Kjetil, nordisk mannsnavn. Kjetil den norske formen, den med K-J-K-E. Kjetil brukes på dansk og færøysk primært. Og Kjell, også det gammelt nordisk navn, og har opprinnelse I Kjetil slash Kjetil, om du vil. Og når det gjelder fødselsdager, vi har et par som født på dagens dato, som av den kjente sorten. For eksempel Leon Spinks. Husker du han? Han var en amerikansk tungvektsbokser. Bokset jo blant annet mot Steffen Tagstad. Født I 1953, han døde I 2021. Og så har vi Giorgio Armani, som jo et klesmerke og parfymemerke og så videre, men ikke minst også karen selv, som heter Giorgio Armani, født I 1934.

Vi har lett etter et land i dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten i verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen er jo viktig her, der er mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever i en familie som driver med landbruk i India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk i 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise det, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne i margen.

0: Skal vi se på noen showbiz-overskrifter da, tro? Jo, det gjør vi. Vi ser på prins Harry, kona Meghan og deres to barn som nå i Storbritannia. Anledningen Invictus Games i Birmingham, og det Harry selv som har grunnlagt Invictus Games, og det ett år til, så han der for å gjøre litt promo, tenker jeg. Og når de nå da som full familie i Storbritannia, landet hvor de har sørget for å være upopulære blant nesten samtlige, og til og med far, og stemor, bror og svigerinne fientlig innstilt, kan man trygt si. Harry, Meghan og barna har i alle fall møtt kong Charles og dronning Camilla. Står lite om hva som kom ut av det, men det regner jeg med vi får høre om.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Bonger kan du blant annet kjøpe på EX i Hånes-krysset.

Det en sånn grei stemning, egentlig. Mye nervøsitet å spore foran matchen I kveld. Det teppebelagt med nyheter om treningen til Norge, treningen til England, hvem skadet, hvem friske, hvem tror vi vinner, hva oddsen på det ene og det andre. Og alt sammen brenner ned til 90 minutter med spill som kommer I løpet av kvellinga og utover natten. Og I morgen så vet vi da om vi våkner med kuppelhue fordi vi hadde gravøl, eller om vi våkner med kuppelhue fordi vi helt fantastisk over toppen happy for at vi nå I semifinale. Jeg skal ikke foregripe begivenhetenes gang, jeg har ingen som helst spådom, annet enn at kampen den skal spilles, og så får vi se hva som skjer. Kaffepausen I, ja helgepausen får vi kalle det da, siden det lørdag, ikke over. Vi har enda en quiz å by på, den begynner straks.

Da det på tide å starte quizen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på skjær, to sekunder. Der den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

Det har allerede begynt å komme inn noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svare på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

0: tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig I sine ideer som har sendt inn meg på meldinger I hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis I show, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje I samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn I Langesund I Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lakk ut I skjærgården I den ulykken. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro I Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok, svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Det faktisk med en grad av spenning at jeg setter meg ned hver dag og undres over hvilke merkedager det vi har I dag. Og akkurat I dag så det fredag, og dette kan bli en bra dag, I hvert fall hvis du har ambisjoner om å feire alt som står på listen min her. Det den store French Fry-dagen, eller pomfri-dagen, eller chips-dagen, alt ettersom hvordan du ønsker å kalle disse tingene. Inntas gjerne med et beger mayonnaise, eller et beger med ketchup ved siden av, for eksempel. Du kan med god samvittighet drikke en mojito. Det I alle fall dagen for det, den litt mintaktige, alkoholholdige drikken. Det den store blåbærmuffin-dagen I dag. Og den tror jeg det mange av oss som markerer uten å vite det. Det gjerne en sånn sak som står I butikken eller på bensinstasjonen og lett tilgjengelig. Og hvis fredagen går slik du har tenkt, så kan du jo avslutte den på den sedvanlige måte. Det nemlig verdens kebab-dag I dag. Velbekomme.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har, skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrte ut I et landtrave, et Air France fly, 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor, og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig syk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen I Langesund, hvor et Panama-registrert skip full city gikk på grunn, og det lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen I år 2009, som også rett svar I quizen denne timen.

Jeg har lært et nytt ord I dag, og det bosniaker. Det folk fra Bosnia. Og jeg fant dessverre dette ut mens jeg gjorde noen research rundt noen historiske saker som har noe med dagens dato å gjøre. Det nemlig den 11. juni 1995, som fremstår som en av de mest grusomme I moderne tid I Europa. Da blir Srebrenica-massakren gjennomført, hvor serbiske styrker systematisk tok livet av rundt 8000 sivile, og her kommer ordet bosniaker I Bosnia. Srebrenica-massakren har det vært laget dokumentarer om, og det skrevet om, og det diskutert hvor mange som ble drept. Man mener at I hvert fall var 7475, men 8000 tallet vi stort sett ender på. Dette skjedde mens FNs fredsbevarende styrker var I nærheten og lite kunne gjøre. Det var styrker fra Nederland som kom til kort, dessverre. En trist dag I historien.

Hvis du trenger noe eller noen som kan beskytte deg og ditt hjem, så skal du få deg en doodle. Doodle, det navnet på en hund, og dette ser da ut som det en enten en golden retriever, eller ja, jeg tror det en golden retriever vi snakker om her. Ja. Det vel en litt sånn fluffy, mellomstor familiehund, du hører at jeg ikke har hund, som heter Doodle. En Doodle, det fint å ha, sikkert bra sånn for familien for øvrig. Sånn hyggelig hund som kommer bort og snuser litt, og tigger litt om mat ved bordet og sånn. Det hører med en familiehund. Men når uheldet først der, og i dette tilfellet så uheldet en enorm bjørn som bryter seg inn i huset, så har du en doodle som kan jage bjørnen ut igjen, og jeg skal love deg at doodle den biter fra seg. Det noen videoer som ligger ute på nett om doodle som slåss mot bjørn i Sør-Kalifornien. Gikk bra med doodle, ikke fullt så bra med bjørnen.

dette har vært veldig hyggelig, veldig fint, og jeg tenker vi fornøyde så langt denne lørdagen. Jeg synes egentlig mest synd på dem som hater fotball. Jeg ikke fan, jeg bare hater det ikke, så jeg liksom på riktig side av hatet her da. Så jeg gleder meg, ikke til å se matchen, for det tror jeg ikke jeg gidder, men til å høre hvordan det gikk i hvert fall. Men hvis du virkelig hater fotball, så det vel egentlig bare å ta på seg sånne headsets som blokker ut støy og dra til skogs eller sitte på hytt. Eller noe sånt, jeg tror det løsningen. Ikke være i nærheten av noen som helst bysenter eller steder hvor de viser dette på storskjerm, i hvert fall da kan det være at du får en utfordring eller fem. Lykke til hvis du legger 5 cents i den potten. Ellers, fantastisk god lørdag videre. Hvis du har lyst, så kan vi godt møtes til et sånt etterstevnesnakk i morgen. Det kommer i alle fall en ny utgave av helgepausen. Musikk!

det er noe helt unikt med lørdager. Jeg bruker å si at fredag min favorittdag, og det gjør jeg fordi jeg sier at det ikke noe press på meg for det som skal skje neste dag. Jeg står opp ubegriplig tidlig normalt, og har en hel del forskjellige arbeidsoppgaver. En av dem inkluderer å lage dette programmet. Men det å lage dette programmet, det liksom bare kremen på toppen av kaka. Så det å kunne gå inn i lørdag, det bare ren velstand. Og jeg sitter her og hygger og koser meg, og jeg ser at det begynner å sprette inn noen meldinger her også. Det kan du også få inn hvis du vil. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg skal være på det som er av sosiale medier. Du trenger ikke å utfordre den sannheten, men jeg i alle fall på de absolutt aller viktigste. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og er lutter i øre. Er det ikke det det heter? Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Lykke til!

Og så skal det kvisses. Kviss er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

0: Fisketrøm Almanakken denne fredag 11. juli. Åh, det føles deilig. Og spesielt hvis man heter Kjetil eller Kjell. Nå har ikke jeg noen av de navnene som et av mine, men Kjetil og Kjell har navnedag i dag. I den katolske kirke så er det minnedag for Benedikt av Nursia, som er en av Europas vernehelgener. I historien 1302, de gyllene sporerslaget. Ja, ikke spør. Vi skal tilbake til 1302, som sagt. Ble utkjempet i hvert fall i nærheten av Kortrijk i Flandern, mellom grevskapet Flandern og Frankrike. Høres dramatisk ut. Du har sikkert sett noen sånne periodefilmer med hvordan de slåss og så videre. I 1883 ble Vossebanen åpnet, senere første del av Bergensbanen. 8-timersdagen ble lovfestet her i landet i 1919, og i 2007 Harry Potter og Fønix-ordenen begynner å rulle på kinoskjermer rundt omkring. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Vi leter etter et land i dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som er 3 millioner kvadratkilometer stort. Det er svært. Verdens 7. største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. menneske på kloden er bonde i dette landet, eller er i en familie som driver med landbruk. Det er det ene. Ledetråd nummer 2 i dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker i hvert fall, er utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven i landet anerkjenner også navnet Barat, og de fleste lokale språk bruker navnet Barat om seg selv. Så hvilket land heter Barat der de er fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det er spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det er oransje, grønt og hvitt, og så er det et symbol på midten. Hvor skal vi da, mon tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

skal svinge innom og gratulere de som gratuleres skal I dag. Og først det jo de som har navnedag, og det alle som heter Kjetil og Kjell. Gratulerer. Kjetil, nordisk mannsnavn. Kjetil den norske formen, den med KJKE, Kjetil, brukes på dansk og færøysk primært. Og Kjell, også det gammelt nordisk navn, og har opprinnelse I Kjetil slash Kjetil, om du vil. Og når det gjelder fødselsdager, vi har et par som født på dagens dato, som av den kjente sorten, for eksempel Leon Spinks. Husker du han? Han var en amerikansk tungvektsbokser. Bokset jo blant annet mot Steffen Tagstad. Født I 1953, han døde I 2021. Og så har vi Giorgio Armani, som jo et klesmerke og parfymemerke og så videre, men ikke minst også karen selv, som heter Giorgio Armani, født I 1934.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten I verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever I en familie som driver med landbruk I India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk I 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterie eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise det, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne I margen.

0: skal vi se på noen showbiz-overskrifter da, tro? Jo, det gjør vi. Vi ser på prins Harry, kona Meghan og deres to barn som nå i Storbritannia. Anledningen er Invictus Games i Birmingham, og det Harry selv som har grunnlagt Invictus Games, og det ett år til, så han der for å gjøre litt promo, tenker jeg. Og når de nå da som full familie i Storbritannia, landet hvor de har sørget for å være upopulære blant nesten samtlige, og til og med far, og stemor, bror og svigerinne fientlig innstilt, kan man trygt si. Harry, Meghan og barna har i alle fall møtt kong Charles og dronning Camilla. Står lite om hva som kom ut av det, men det regner jeg med vi får høre om.
1: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Det en sånn grei stemning, egentlig. Mye nervøsitet å spore. Foran matchen i kveld, det er teppebelagt med nyheter om treningen til Norge, treningen til England, hvem skadet, hvem friske, hvem tror vi vinner, hva oddsen på det ene og det andre, og alt sammen brenner ned til 90 minutter med spill som kommer i løpet av kvellinga og utover natten. Og i morgen så vet vi da om vi våkner med kuppelhue fordi vi hadde gravøl, eller om vi våkner med kuppelhue fordi vi helt fantastisk over toppen happy for at vi nå i semifinale. Jeg skal ikke foregripe begivenhetenes gang, jeg har ingen som helst spådom, annet enn at kampen den skal spilles, og så får vi se hva som skjer. Kaffepausen helgepausen får vi kalle det da, siden det lørdag, ikke over. Vi har enda en quiz å by på, den begynner straks.

Og da er det på tide å starte quizen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg, to sekunder. Der er den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

Det har allerede begynt å komme inn noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svaret på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt I mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket dessuten.

0: Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig I sine ideer som har sendt inn meg på meldinger I hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis I show, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje I samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn I Langesund I Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lakk ut I skjærgården I den ulykken. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro I Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok. Svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette
0: Sørlandsradion. Det faktisk med en grad av spenning at jeg setter meg ned hver dag og undres over hvilke merkedager det vi har I dag. Og akkurat I dag så det fredag, og dette kan bli en bra dag, I hvert fall hvis du har ambisjoner om å feire alt som står på listen min her. Det den store French Fry-dagen, eller pomfri-dagen, eller chips-dagen, alt ettersom hvordan du ønsker å kalle disse tingene. Inntas gjerne med et beger mayonnaise, eller et beger med ketchup ved siden av, for eksempel. Du kan med god samvittighet drikke en mojito. Det I alle fall dagen for det, den litt mintaktige, alkoholholdige drikken. Det den store blåbærmuffin-dagen I dag, og den tror jeg det mange av oss som markerer uten å vite det. Det gjerne en sånn sak som står I butikken eller på bensinstasjonen og lett tilgjengelig. Og hvis fredagen går slik du har tenkt, så kan du jo avslutte den på den sedvanlige måte. Det nemlig verdens kebab-dag I dag. Velbekomme.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har, skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrte ut I Atlanterhavet, et Air France fly, 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor, og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig sjuk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen I Langesund, hvor et Panama-registrert skip Full City gikk på grunn, og det lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen I år 2009, som også rett svar I quizen denne.

Jeg har lært et nytt ord I dag, og det bosniaker. Det folk fra Bosnia. Og jeg fant dessverre dette ut mens jeg gjorde noen research rundt noen historiske saker som har noe med dagens dato å gjøre. Det nemlig den 11. juni 1995, som fremstår som en av de mest grusomme I moderne tid I Europa. Da blir Srebrenica-massakren gjennomført, hvor serbiske styrker systematisk tok livet av rundt 8000 sivile, og her kommer ordet bosniaker I Bosnia. Srebrenica-massakren har det vært laget dokumentarer om, og det skrevet om, og det diskutert hvor mange som ble drept. Man mener at I hvert fall var 7475, men 8000 tallet vi stort sett ende på. Dette skjedde mens FNs fredsbevarende styrker var I nærheten og lite kunne gjøre. Det var styrker fra Nederland som kom til kort, dessverre. En trist dag I historien.

Hvis du trenger noe eller noen som kan beskytte deg og ditt hjem, så skal du få deg en doodle. Doodle, det navnet på en hund, og dette ser da ut som det en enten en golden retriever, eller ja, jeg tror det en golden retriver vi snakker om her, ja. Det vel en sånn fluffy, mellomstor familiehund, du hører at jeg ikke har hund, som heter Doodle. En Doodle, det fint å ha, sikkert bra sånn for familien for øvrig. Sånn hyggelig hund som kommer bort og snuser litt, og tigger litt tomat ved bordet og sånn. Det hører med en familiehund. Men når uheldet først der, og i dette tilfellet så uheldet en enorm bjørn som bryter seg inn i huset, så har du en doodle som kan jage bjørnen ut igjen, og jeg skal love deg at doodle den biter fra seg. Det noen videoer som ligger ute på nett om doodle som slåss mot bjørn i Sør-Kalifornien. Gikk bra med doodle, ikke fullt så bra med bjørnen.

dette har vært veldig hyggelig, veldig fint, og jeg tenker vi fornøyde så langt denne lørdagen. Jeg synes egentlig mest synd på dem som hater fotball. Jeg ikke fan, jeg bare hater det ikke, så jeg liksom på riktig side av hatet her da. Så jeg gleder meg, ikke til å se matchen, for det tror jeg ikke jeg gidder, men til å høre hvordan det gikk i hvert fall. Men hvis du virkelig hater fotball, så det vel egentlig bare å ta på seg sånne headsets som blokker ut støy, og dra til skogs, eller sitte på hytta, eller noe sånt.

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag, litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet igjen, og det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjerdet, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Og da tror jeg vi egentlig er i mål, hvis vi får til det med et smil om munnen og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

Det er noe helt unikt med lørdager. Jeg bruker å si at fredag er min favorittdag, og det gjør jeg fordi jeg sier at det er ikke noe press på meg for det som skal skje neste dag. Jeg står opp ubegriplig tidlig normalt, og har en hel del forskjellige arbeidsoppgaver. En av dem inkluderer å lage dette programmet. Men det å lage dette programmet, det er liksom bare kremen på toppen av kaka. Så det å kunne gå inn i lørdag, det er bare ren velstand. Og jeg sitter her og hygger og koser meg. Jeg ser at det begynner å sprette inn noen meldinger her også. Det kan du også få inn hvis du vil. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg skal være på det som er av sosiale medier. Du trenger ikke å utfordre den sannheten, men jeg er i alle fall på de absolutt aller viktigste. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og er lytter i øret. Er det ikke det det heter? Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Lykke til!

Og så skal det være quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

0: Jeg har fisket frem almanakken denne fredag 11. juli. Åh, det føles deilig. Og spesielt hvis man heter Kjetil eller Kjell. Nå har ikke jeg noen av de navnene som et av mine, men Kjetil og Kjell har navnedag i dag. I den katolske kirke så er det minnedag for Benedikt av Nursia, som er en av Europas vernehelgener. I historien 1302, de gyllene sporerslaget. Ja, ikke spør. Vi skal tilbake til 1302, som sagt. Ble utkjempet i hvert fall i nærheten av Kortrijk i Flandern, mellom grevskapet Flandern og Frankrike. Høres dramatisk ut. Du har sikkert sett noen sånne periodefilmer med hvordan de slåss og så videre. I 1883 ble Vossebanen åpnet, senere første del av Bergensbanen. 8-timersdagen ble lovfestet her i landet i 1919, og i 2007 Harry Potter og Fønix-ordenen begynner å rulle på kinoskjermer rundt omkring.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Vi leter etter et land i dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som er 3 millioner kvadratkilometer stort. Det er svært. Verdens 7. største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. menneske på kloden er bonde i dette landet, eller er i en familie som driver med landbruk. Det er det ene. Ledetråd nummer 2 i dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker i hvert fall, er utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven i landet anerkjenner også navnet Barat, og de fleste lokale språk bruker navnet Barat om seg selv. Så hvilket land heter Barat der de er fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det er spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det oransje, grønt og hvitt, og så det et symbol på midten. Hvor skal vi da, mon tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi skal svinge innom og gratulere de som gratuleres skal I dag, og først det jo de som har navnedag, og det alle som heter Kjetil og Kjell. Gratulerer. Kjetil, nordisk mannsnavn. Kjetil den norske formen, den med KJKE, Kjetil, brukes på dansk og færøysk primært. Og Kjell, også det gammelt nordisk navn, og har opprinnelse I Kjetil slash Kjetil, om du vil. Og når det gjelder fødselsdager, vi har et par som født på dagens dato, som av den kjente sorten, for eksempel Leon Spinks. Husker du han? Han var en amerikansk tungvektsbokser. Bokset jo blant annet mot Steffen Tagstad. Født I 1953, han døde I 2021. Og så har vi Giorgio Armani, som jo et klesmerke og parfymemerke og så videre, men ikke minst også karen selv, som heter Giorgio Armani, født I 1934.

vi har lett etter et land i dagens quiz, og dette er et land som lager noe av den beste maten i verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det er også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen er jo viktig her, der er mye av språk kommer fra, og så videre. Det er verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever i en familie som driver med landbruk i India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk i 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterie eller noe sånt nå. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise dit, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne i margen.

0: Skal vi se på noen showbiz-overskrifter da, tro? Jo, det gjør vi. Vi ser på prins Harry, kona Meghan og deres to barn som nå i Storbritannia. Anledningen er Invictus Games i Birmingham, og det Harry selv som har grunnlagt Invictus Games, og det ett år til, så han der for å gjøre litt promo, tenker jeg. Og når de nå da som full familie i Storbritannia, landet hvor de har sørget for å være upopulære blant nesten samtlige, og til og med far, og stemor, bror og svigerinne fientlig innstilt, kan man trygt si. Harry, Meghan og barna har i alle fall møtt kong Charles og dronning Camilla. Står lite om hva som kom ut av det, men det regner jeg med vi får høre om.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland-Seier.

Det en sånn grei stemning, egentlig. Mye nervøsitet å spore. Foran matchen I kveld. Det teppebelagt med nyheter om treningen til Norge, treningen til England, hvem skadet, hvem friske, hvem tror vi vinner, hva oddsen på det ene og det andre. Og alt sammen brenner ned til 90 minutter med spill som kommer I løpet av kvellinga og utover natten. Og I morgen så vet vi da om vi våkner med kuppelhue fordi vi hadde gravøl, eller om vi våkner med kuppelhue fordi vi helt fantastisk over toppen happy for at vi nå I semifinale. Jeg skal ikke foregripe begivenhetenes gang, jeg har ingen som helst spådom, annet enn at kampen den skal spilles, og så får vi se hva som skjer. Kaffepausen I, ja helgepausen får vi kalle det da, siden det lørdag, ikke over. Vi har enda en quiz å by på, den begynner straks.

lette etter et årstall i dagens quiz, og det har, skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit i hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrtet i Atlanterhavet, et Air France-fly. 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor. Og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig sjuk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøtingen i Langesund, hvor et Panama-registrert skip Full City gikk på grunn, og det er lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen i år 2009, som også er rett svar i quizen denne timen.

Jeg har lært et nytt ord I dag, og det bosniaker. Det folk fra Bosnia. Og jeg fant dessverre dette ut mens jeg gjorde noen research rundt noen historiske saker som har noe med dagens dato å gjøre. Det nemlig den 11. juni 1995, som fremstår som en av de mest grusomme I moderne tid I Europa. Da blir Srebrenica-massakren gjennomført, hvor serbiske styrker systematisk tok livet av rundt 8000 sivile, og her kommer ordet bosniaker I Bosnia. Srebrenica-massakren har det vært laget dokumentarer om, og det skrevet om, og det diskutert hvor mange som ble drept. Man mener at I hvert fall var 7475, men 8000 tallet vi stort sett ende på. Dette skjedde mens FNs fredsbevarende styrker var I nærheten og lite kunne gjøre. Det var styrker fra Nederland som kom til kort, dessverre. En trist dag I historien.

du trenger noe eller noen som kan beskytte deg og ditt hjem, så skal du få deg en doodle. Doodle, det navnet på en hund, og dette ser da ut som det en enten en golden retriever, eller ja, jeg tror det en golden retriever vi snakker om her. Ja. Det vel en sånn fluffy, mellomstor familiehund, du hører at jeg ikke har hund, som heter Doodle. En Doodle, det fint å ha, sikkert bra sånn for familien for øvrig. Sånn hyggelig hund som kommer bort og snuser litt og tigger litt om mat ved bordet og sånn. Det hører med en familiehund. Men når uheldet først der, og i dette tilfellet så uheldet en enorm bjørn som bryter seg inn i huset, så har du en doodle som kan jage bjørnen ut igjen, og jeg skal love deg at doodle den biter fra seg. Det noen videoer som ligger ute på nett om doodle som slåss mot bjørn i Sør-Kalifornien. Gikk bra med doodle, ikke fullt så bra med bjørnen.

dette har vært veldig hyggelig, veldig fint, og jeg tenker vi fornøyde så langt denne lørdagen. Jeg synes egentlig mest synd på dem som hater fotball. Jeg ikke fan, jeg bare hater det ikke, så jeg liksom på riktig side av hatet her da. Så jeg gleder meg, ikke til å se matchen, for det tror jeg ikke jeg gidder, men til å høre hvordan det gikk i hvert fall. Men hvis du virkelig hater fotball, så er det vel egentlig bare å ta på seg sånne headsets som blokker ut støy og dra til skogs, eller sitte på hytta eller noe sånt. Jeg tror det løsningen. Ikke være i nærheten av noen som helst bysenter eller steder hvor de viser dette på storskjerm i hvert fall, da kan det være at du får en utfordring eller fem. Lykke til hvis du legger 5 cents i den potten. Ellers, fantastisk god lørdag videre. Hvis du har lyst, så kan vi godt møtes til et sånt etterstevne-snakk i morgen. Det kommer i alle fall en ny utgave av helgepausen.

det er noe helt unikt med lørdager. Jeg bruker å si at fredag min favorittdag, og det gjør jeg fordi jeg sier at det ikke noe press på meg for det som skal skje neste dag. Jeg står opp ubegriplig tidlig normalt, og har en hel del forskjellige arbeidsoppgaver. En av dem inkluderer å lage dette programmet. Men det å lage dette programmet, det liksom bare kremen på toppen av kaka. Så det å kunne gå inn i lørdag, det bare ren velstand. Og jeg sitter her og hygger og koser meg, og jeg ser at det begynner å sprette inn noen meldinger her også. Det kan du også få inn hvis du vil. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg skal være på det som er av sosiale medier. Du trenger ikke å utfordre den sannheten, men jeg i alle fall på de absolutt aller viktigste. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og er lutter i øret. Er det ikke det det heter? Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Lykke til!

Og så skal det kvisses. Kviss viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da, generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

fisketrøye med almanakken denne fredag 11. juli. Åh, det føles deilig. Og spesielt hvis man heter Kjetil eller Kjell. Nå har ikke jeg noen av de navnene som et av mine, men Kjetil og Kjell har navnedag i dag. I den katolske kirke så er det minnedag for Benedikt av Nursia, som er en av Europas vernehelgener. I historien 1302, de gyllene sporerslaget. Ja, ikke spør. Vi skal tilbake til 1302, som sagt. Ble utkjempet i hvert fall i nærheten av Kortrijk i Flandern, mellom grevskapet Flandern og Frankrike. Høres dramatisk ut. Du har sikkert sett noen sånne periodefilmer med hvordan de slåss og så videre. I 1883 ble Vossebanen åpnet, senere første del av Bergensbanen. 8-timersdagen ble lovfestet her i landet i 1919, og i 2007 Harry Potter og Phoenix-ordenen begynner å rulle på kinoskjermer rundt omkring.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Coop Prix Feda blant utsalgsstedene våre. Du må være 18 år for å delta.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens syvende største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert tiende menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 I dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker navnet Bharat om seg selv. Så hvilket land heter Bharat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det oransje, grønt og hvitt, og så det et symbol på midten. Hvor skal vi da, mon tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi skal svinge innom og gratulere de som gratuleres skal I dag. Og først det jo de som har navnedag, og det alle som heter Kjetil og Kjell. Gratulerer. Kjetil, nordisk mannsnavn. Kjetil den norske formen, den med KJKE, Kjetil, brukes på dansk og færøysk primært. Og Kjell, også det gammelt nordisk navn, og har opprinnelse I Kjetil slash Kjetil, om du vil. Og når det gjelder fødselsdager, vi har et par som født på dagens dato, som av den kjente sorten, for eksempel Leon Spinks. Husker du han? Han var en amerikansk tungvektsbokser. Bokset jo blant annet mot Steffen Tagstad. Født I 1953, han døde I 2021. Og så har vi Giorgio Armani, som jo et klesmerke og parfymemerke og så videre, men ikke minst også karen selv, som heter Giorgio Armani, født I 1934.

lett etter et land i dagens quiz. Og dette et land som lager noe av den beste maten i verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen er jo viktig her, der er mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever i en familie som driver med landbruk i India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk i 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise dit, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne i margen.

skal vi se på noen showbiz-overskrifter da, tro? Jo, det gjør vi. Vi ser på prins Harry, kona Meghan og deres to barn som nå i Storbritannia. Anledningen Invictus Games i Birmingham, og det Harry selv som har grunnlagt Invictus Games, og det ett år til, så han der for å gjøre litt promo, tenker jeg. Og når de nå da som full familie i Storbritannia, landet hvor de har sørget for å være upopulære blant nesten samtlige, og til og med far, og stemor, bror og svigerinne fientlig innstilt, kan man trygt si. Harry, Meghan og barna har i alle fall møtt kong Charles og dronning Camilla. Står lite om hva som kom ut av det, men det regner jeg med vi får høre om.

Det en sånn grei stemning, egentlig. Mye nervøsitet å spore foran matchen I kveld. Det teppebelagt med nyheter om treningen til Norge, treningen til England, hvem skadet, hvem friske, hvem tror vi vinner, hva oddsen på det ene og det andre. Og alt sammen brenner ned til 90 minutter med spill som kommer I løpet av kvellinga og utover natten. Og I morgen så vet vi da om vi våkner med kuppelhue fordi vi hadde gravøl, eller om vi våkner med kuppelhue fordi vi helt fantastisk over toppen happy for at vi nå I semifinale. Jeg skal ikke foregripe begivenhetenes gang, jeg har ingen som helst spådom, annet enn at kampen den skal spilles, og så får vi se hva som skjer. Kaffepausen I, ja helgepausen får vi kalle det da, siden det lørdag, ikke over. Vi har enda en quiz å by på, den begynner straks.

Og da det på tide å starte quizzen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg to sekunder. Der den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestem om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

Det er i alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av god mat her, og har klart å bevege seg i riktig retning hva svaret i dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person er en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren er solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene er oversatt til nærmere 90 språk i 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret er. Parallelt med sitt forfatterskap så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker i forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.

på tide å fiske frem almanakken igjen. Vi skal ha noen ting å henge dagen på, tross alt. Det noe du skal feire I dag, så må det være at ting enkelt. Det I hvert fall de enkle ting som står på menyen. Enkelhetens dag står det her. Og hvis du I all enkelhet trenger noen innspill til hva som skal fortæres, så har du pecan pie. Dette jo da pekannøtter som kan lages I en pai. Hvis du ikke har smakt det før, så google du, finn en YouTube-video eller noe sånt, og så kan du lage den selv. Det også verdens romdag I dag, og definisjonen av hva rom har endret seg. Så pass på at den har høy nok alkoholprosent, ellers det romlikør du drikker. Det også dagen for papirposer. Ofte til besvær, men så ser det jo fryktelig fancy ut. Hvis du har vært på Apple Store for eksempel og kjøpt noe nytt fra Apple, så kommer den alltid I en ganske fancy papirpose.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg har forsøkt å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizzen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygrenda, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes. Yeah!

0: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 i Tvedestrand. For å delta må du være 18 år.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Hjertet banker litt ekstra I både rødt, hvitt og blått når det en landskamp I fotball, uansett om det herre- eller kvinnelandslag, og nå gjør jo kvinnelandslaget det ganske greit, sånn internasjonalt. Men det var ikke så greit når vi spilte vår aller første landskamp I fotball. Da hadde vi kun et herrelandslag, årstallet 1908, det den 12. juli, dagens dato som datoen, og vi møter Sverige I en bortekamp I Sverige. Hvordan ender kampen mot Sverige? Vel, det noe som man kanskje skulle ønske man ikke snakket om. Nå har det gått lang tid, så da kan vi vel nevne det da. Vi tapte 11-3. Vi skåret 3, men vi slapp også inn 11 mål. Så forholdsvis overbevisende seier for svenskene. Og det jo stadigvæk et veldig sterkt landslag og flink I fotball. Der på den andre siden av kjølen. Vi får håpe vi kan legge inn et par 10 år nå med bedre tall.

samme måte som vi har agurknyheter i Norge, så har de det i andre land også. Vi skal en tur til Kanada, og her det litt ordspill på engelske uttrykk det går i. Når du står i kø i engelskspråklig land, så står du i en traffic jam. Ja, og det var en last med blåbær som spredte seg over veibanen i British Columbia, og de meldte altså om en traffic jam, ganske bokstavelig. Det var en hvit Ford pickup som stoppet på et kryss, og ja, da løste blåbærene sin egen situasjon ved å hoppe ut av sine respektive kasser og ned på veibanen. Og det ble visstnok ganske ja, utsmurt, disse bærene, og utviklet seg altså til en vaskeekte traffic jam. Dette er

Det har vært veldig hyggelig å bruke litt tid sammen med deg her denne søndagen. Det kunne selvfølgelig vært mye mer fest. Det kunne vært 2-1, for eksempel, i stedet for 1-2 i den VM-kampen I går. Men, som det står på forsiden av de fleste nettaviser og aviser som har kommet ut I dag, takk for festen, det I hvert fall det VG.no skriver. Øverste del av forsiden helt rød, og det det ser veldig bra ut. VM ikke rettferdig, står det igjen. Kommentar, for eksempel, kongen har invitert hele landslaget til slottet for en landslagsmottagelse. FIFA på banen etter at Norge har levert inn klage. De sier det ingen bevis her for at den ballen traff en vaier. Vi så det alle sammen, FIFA. Kom igjen da! Men nok om det. Vi røket ut, vi får bare akseptere det, og så får vi gjøre det bedre neste gang. Ha en fortsatt god søndag, vi høres igjen I morgen.

Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstra omganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England I fotball-VM I går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vajeren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over I motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg I Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder I Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vittner. En bilfører ble sendt til sykehus I luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien I Balsfjord I går kveld. Bilen skal ha kjørt I feil kjørefelt på E6 I Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. Vi trenger et nytt nivå for samarbeid med våre partnere for å sikre at alle avtaler om våpenforsyninger blir innfridd, sa Zelensky ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velkommen til helgeblanding i sommerspesial. Ønsker deg en riktig god helg og fortsatt god sommer. Mitt navn er Kyrre Dahl. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Ting som kan ha vært å få på nytt, blant annet: hva må nordmenn ha for at ferien skal være god? Du skal få høre de 10 viktigste faktorene for en god ferie for typiske nordmenn. Og for andre år på rad så topper København lista over verdens beste byer å bo i. Norske byer er ikke engang blant topp 10. Vi skal høre at salget østers har økt kraftig i Meny sammenlignet med fjor, og det er særlig blant de yngre at de vil ha østers. Og nå velger folk alkoholfritt til VM, det forteller en sjef fra Kiwi. Og du må få tillatelse av venner du tar bilder av før du publiserer på sosiale medier, ellers gjør du noe ulovlig. Det visste du kanskje ikke, kanskje du gjorde noe ulovlig. Uansett, ha en fortsatt fin sommer og en fortsatt fin ferie hvis du har det.

Vi ser litt fremover I tid og ser litt på været I neste uke. Altså langtidsvarslet fra Yr starter I nord. Det ventet dessverre guffent vær med en god del nedbør. Ikke hver dag og ikke ekstremt mye, men det blir ikke så veldig varmt heller opp I en 14 grader som maksimum. Da ser det atskillig bedre ut for Midt-Norge sin del, med solskinn opp I 23 grader I begynnelsen av neste uke. Utover uka litt kjøligere og litt nedbør kanskje. Og nå blir det sommer, I hvert fall sommervær på Vestlandet, med opp igjen 25 grader. En del solskinn, etter hvert litt kjøligere, men fortsatt en god del solskinn og fint vær. Sørlandet egentlig reit, solskinn fra skyfri himmel hele uka gjennom, opp igjen 28-29 grader lokalt, litt kjøligere mot slutten av uka. På Østlandet samme, solskinn fra skyfri himmel og godt over 30 grader lokalt, en tanke kjøligere mot helga igjen.

Her kommer en sak I kategorien ting jeg ikke trodde jeg kom til å snakke om, men Østers salget øker, og særlig blant de unge. Det skriver Meny I en pressemelding som vi ble en litt nysgjerrige på. Salget Østers har økt med 44% I Meny sammenlignet med I fjor. Og hos Meny Bjørvika I Oslo så merker ferskvaresjef Patrick Stenshagen særlig at en ny og yngre kundegruppe har fått smaken på det de kaller delikatessen fra havet. Østers har lenge hatt en trofast kundegruppe, særlig blant det vi kan kalle den litt eldre garden. Nå ser vi at flere unge kunder I 20- og 30-årene nysgjerrige og vil teste, sier Stenshagen. Mange har sett Østers på TikTok eller Instagram og kommer innom for å spørre hvordan de kan tilberede og servere det. Og sammenlignet med samme periode I fjor salget nesten doblet hos den butikken. Stenshagen mener utviklingen helt klart vitner om en ny interesse for råvaren.

Hvilken by den beste å bo i? Forhåpentligvis den du bor i, men sånn rent nøytralt så det faktisk København som topper lista for andre år på rad. Listen over verdens beste byer å bo i fra analyse- og forskningsavdelingen i The Economist, som utgir et nyhetsmagasin med samme navn. I kåringen så legges det vekt på byenes helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og utdanningsinstitusjoner. Alle kategorier sammenlagt skal vise hvor komfortabelt det å leve i en rekke byer. Og de har med seg 173 ulike byer som rangert i årets oversikt. Blant topp 10 så finner vi ikke noen norske, men på førsteplass København, på andreplass Wien, tredjeplass Melbourne i Australia, deretter kommer Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo. Og blant de som har forbedret seg, så kinesiske byer øverst på lista.

0: Det er kanskje subjektivt, men det går også an å lage topplister over hva nordmenn må ha for at ferien skal være god, og Frende Forsikring har forsøkt å gjøre akkurat det. Kort svar er godt selskap med god mat og passe varmt vær. Det er jo fasiten for en fin ferie, ifølge en undersøkelse som da er gjennomført av Norstat. Og på øverst på topplista så er må reise med familie og venner, men nummer to er nok tid med familie og venner, så her er det ting som henger sammen. Og så må det være varmt nok på tredjeplass. På fjerdeplass finner vi spennende matopplevelser. På femteplass gode bademuligheter. Alle disse får over 30% tilslutning fra de som er spurt. Reisekomfort er viktig på en sjetteplass. Det må ikke være for varmt, er det noen som mener, på en sjuendeplass. Og andre er mer opptatt av mobil og nettdekning, må bo fint, og ikke minst nok alenetid.
1: Det er sommer og ferie

Endelig kommer årets første skikkelige agurk, og da snakker vi om agurknyhet på den rette måten, altså om agurker. Det slik at rette agurker smaker best? Svaret nei, ifølge Standard Norge. Smak og fasong henger ikke sammen. Likevel det de rette agurkene, altså de som rette av størrelse, som havner i grønnsaksdisken på matbutikken. Og hvorfor gjør de det? Og det handler ikke om at alle agurker må være perfekte, men jo rettere agurkene desto flere får plass i hver kasse, og da frakter vi mindre luft. Det forklarer Hanne Wels, som direktør for bygg, anlegg og kontrakter i Standard Norge. Og standarden for agurk gjør det enklere for gartneren å sortere agurkene, og for butikkene å vite hva den får. Men det ikke slik at den smaker bedre. Den smaker akkurat det samme om den rett krokete eller bøyd.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener I hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% i Kiwi i forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten i alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfri alternativer, sier Kjus. Og utviklingen en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser i mange markeder, særlig blant yngre kunder. Det handler ikke om å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

Flyselskapet Norwegian melder at de hadde 2,8 millioner passasjerer i juni. Det er konsernet. Av disse så reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Men både Norwegian og Widerøe hadde økning kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og jeg er fornøyd, sier Geir Karlsen, som er konsernsjef. Det var økning i passasjerer i begge flyselskapene. Norwegian har en kapasitetsvekst på solid 8%, mens Widerøe satt ny passasjerrekord, forteller konsernsjefen. Og fyllingsgraden kom inn noe lavere enn forventet i juni, men vi ser fram mot en svært travel sommer videre, med flere nye ruter, sier Karlsen. Og regulariteten, som andelen planlagte flyvninger som ble gjennomført, var på 99,3. Punktligheten, altså gikk innenfor 15 minutter etter ordinær rutetid, var 79,4% bare.

0: Det har vært en travel natt for politiet over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. I Stavanger ble en person slått I ansiktet, og på et utested I Alta og I Harstad har personer fått ølglass I hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England I fotball-VM I går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over I motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg I Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder I Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vittner. En bilfører ble sendt til sykehus I luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien I Balsfjord I går kveld. Bilen skal ha kjørt I feil kjørefelt på E6 I Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette lyden av

sand og fortsatt god helg. Fortsatt god sommer også. Dette helgeblanding I sommerutgave. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle da en fortsatt fin dag, uansett om det ferietid, eller jobb, eller rett og slett bare sommer. Denne timen skal vi høre om at stadig flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser, økt fra I fjor og ikke vært så høyt siden 2023 ifølge politiet. Vi skal også høre at svindlere bruker ofte veivesenets navn og logo for å få meldinger til å fremstå noe troverdige. Og du skal se etter på meldingene for å unngå å bli svindlet, får du vite denne timen. Og vi snakker om biler, så halvparten av de 10 mest annonserte bruktbilene på Finn nå elbiler, så de begynner å ta bruktmarkedet også. Og det å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Du uheldig ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi ser litt fremover I tid og ser litt på været I neste uke. Altså langtidsvarslet fra YR starter I nord. Det ventet dessverre guffent vær med en god del nedbør. Ikke hver dag og ikke ekstremt mye, men det blir ikke så veldig varmt heller opp I en 14 grader som maksimum. Da ser det atskillig bedre ut for Midt-Norge sin del, med solskinn oppe I 23 grader I begynnelsen av neste uke. Utover uka litt kjøligere og litt nedbør kanskje. Og nå blir det sommer, I hvert fall sommervær på Vestlandet, med opp igjen 25 grader. En del solskinn, etter hvert litt kjøligere, men fortsatt en god del solskinn og fint vær. Sørlandet enkelt greit, solskinn fra skyfri himmel hele uka gjennom, opp igjen 28-29 grader lokalt, litt rande kjøligere mot slutten av uka. På Østlandet samme, solskinn fra skyfri himmel og godt over 30 grader lokalt, en tanke kjøligere mot helga igjen.

Dette jo litt alvorlig. To av fem foreldre kan ikke reglene for sikring av barn I bil. Det melder Trygg Trafikk. I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr. Likevel svarer 37% av småbarnsforeldrene enten feil eller at de ikke vet hva loven sier. Kravet altså at barn skal sikres I godkjent barnesikringsutstyr til de 135 centimeter høye, mens barn mellom 135 og 150 centimeter skal sikres I utstyr om det tilgjengelig I kjøretøyet. Og det mange foreldre som ikke kan reglene, viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Gallup 55 Blue på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Dagens krav det vi kaller et minimumskrav for sikring av barn I bil, sier spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Det litt skremmende at såpass mange foreldre usikre på hva som gjelder.

Stadig flere kjører for fort. Rettere sagt, stadig flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår i fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye, ifølge politiet. Vi vet at sommeren er den tiden på året da sjåfører trykker litt ekstra hardt på gasspedalen, sier konstituert UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. Derfor prioriterer vi nå kontrollvirksomhet på 156 strekninger under UPs sommeraksjon. Politiet oppfordrer sjåfør til å være tålmodige i sommertrafikken og heller ta en pause enn en farlig forbikjøring. Flere blir også anmeldt for å kjøre fort og mister dermed førerkortet. Økningen er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter, går det fram av en pressemelding. Og vi snakker altså her om de som mister førerkortet. Det betyr at de har kjørt veldig mye fortere enn det fartsgrensa er. Det står ikke nøyaktig hvor mange det er snakk om, eller hvor fort de gikk.

Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det Statens Vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens Vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet alltid det samme. Å lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker Vegvesenets navn. Fordi svindlere bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i Vegvesenet.

0: Elbilene tar nå også over bruktbilmarkedet. 5 av de 10 mest annonserte bilene på Finn er elektriske, ifølge Finn. I juni økte antallet med 12% fra måneden før, og elbiler utgjør nå 36% av alle biler på markedsplassen. Og det er altså et bruktbilmarked i rask endring, mener Finn. I juni så toppet Tesla modell Y listen over bilmodeller med flest annonser på Finn, etterfulgt av Volvo XC60 på andre plass. Og det er helhetsbildet som er mest i øynefallende, melder de. Nissan Leaf er på tredje plass, Tesla modell 3 på femte, Volkswagen ID3 på åttende plass og Skoda Enyaq på tiende plass. Det er altså 5 eller 4 ytterligere elbiler blant de 10 mest populære. Det er altså 5 av 10 på topplista som er fullelektriske. Og det er 36% av alle bilene er nå elektriske.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Visste du at I fjor ble totalt 96% av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder? Det det laveste klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm I Norge noensinne. Og Norge har gått ned, blant annet på grunn av mindre import fra naboland med høyere andel kraftproduksjon med klimautslipp. Det viser NVEs klimadeklarasjon for fysisk levert strøm I 2025. Og det selvfølgelig siden rapportene startet, en gang I tiden var det jo lavere klimagassutslipp, som du kanskje skjønner. Men bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder, som har ulik klimapåvirkning, sier overingeniør I NVE, Jørgen Tuset. Og våre tall viser altså at 96% av den strømmen som ble levert til norske forbrukere I fjor, var produsert fra fornybar kraft, og inkluderer 85% fra vannkraft.

Nå skal vi snakke om noe som jeg vet mange ikke er så veldig glad i, så hold ørene i 50 sekunder hvis du ikke liker veggedyr. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggedyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem i bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemme.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Er du blant de som tviholder på ditt mobilabonnement? Det kan bli dyrt. 4 av 5 bytter ikke mobilabonnement, ifølge Nkom. De mener at det kan bety at du kan gå glipp av både lavere pris og bedre beredskap. Nå er det slik at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen hjemme, ifølge Nkom. Undersøkelser fra Ipsos, som da er 20%, svarer at de har byttet mobilabonnement. Mange kan spare penger ved å sjekke at mobilabonnementet sitt jevnlig, sier seksjonssjef i Nkom, Inger Volstad. Blant dem som har byttet abonnement oppgir nær 7 av 10 at pris var årsaken til bytte. Unge er også flinkere til å bytte enn eldre. Vi ser at noen grupper er langt mer aktive enn andre når det gjelder å bytte mobilabonnement, sier Volstad. Det betyr også at mange lar være å bruke den forbrukermakten de har til å presse prisene ned og styrke konkurransen i markedet.

USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet I Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot den amerikanske base I Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet I Stavanger, der en person ble slått I ansiktet, og på et utested I Alta og I Harstad har personer fått ølglass I hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en skåring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste skåringen til England I fotball-VM I går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over I motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg I Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder I Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

i hvert fall. Helt i starten av sendingen. Vi har mye å ta tak i dag også. Det blir showbiz etter hvert, og vi skal se på noen merkedager, og vi skal gratulere i øst og vest og sånn. Sikkert i nord og sør også. Og så skal vi altså kvisse. Kvisse en masse. Det planen i hvert fall. Før vi kommer dit, så tenkte jeg bare skulle påminne deg om at det går an å sende meg beskjed underveis. Fikk noen meldinger fra Jan Kenneth her, hvor kona gikk på tak og, med gressklipperen. De har nemlig torvtak. Ingevild sendte meg en beskjed etter at jeg la ut en breaking news på Snapchat i går om at jeg var ute og spiste middag. Ann-Helene har sendt meg melding, Miriam har sendt meg melding, og Hanne, hun så kampen i England og sendte meg også meldinger, så her blir det fest. Du sender meg en duo hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Right. Da det quiz-tid straks.

Og så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt I et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver inn dagens dato her, og der vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her du selv din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant I dag, altså. Og jeg litt der at jeg sitter og trekker litt på tråden I forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

frem almanakken, og det altså rukket å bli den 12. juli i dag. Det Elias og Eldar som har navnedag, ifølge oversikten her. Det nasjonaldag for Kiribati. Da skal vi til denne øystaten i Stillehavet. 32 atoller og en øy, som spredt over noe sånt som 3,5 millioner kvadratkilometer. Ligger til og med nær ekvator, så været ikke så dumt hvis man tar turen dit, Kiribati altså. Eller så det slik at det har skjedd litt i historien. I 1690 sto slaget ved Boyne, der William den tredje av England beseiret Jakob den annen av England. Her hjemme i 1908 så spilte Norge sin første landskamp i fotball. Den tapte vi forholdsvis overbevisende 11-3 mot Sverige. Vi skal innom her og sjekke høydepunktene i almanakken underveis i løpet av dagens program.

0: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

musikk i dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte i alle fall et sted som litt sånn håndfast. Det I vår levetid og så videre. Det altså slik at årstallet vi ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole I Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall vi ute etter? Ja, det kommer én ledetråd til, så bare vent.

Jeg er kommet til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... jo, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Elias og Eldar. Elias kommer fra Bibelen og er en latinisering av det hebraiske Elijah, det vil si Jahve eller Jehova er min Gud, brukt som fornavn her i landet fra 1200-tallet. Eldar, norrøn opprinnelse, elder betyr ild, og den andre biten betyr kriger eller hær. Ganske mange som født på dagens dato. En av de mest kjente ble født for lenge siden, 100 før Kristus. Julius Caesar, den romerske militære lederen, forfatteren og diktatoren. På den andre enden av skalaen så finner vi blant andre den amerikanske skuespillerinnen Michelle Rodriguez, som jo kjent fra The Fast and Furious og Resident Evil og så videre, født i 1978. Og så tar vi med oss vår egen Kjell Christian Rike, født i 1944, den norske sportsjournalisten, best kjent fra NRK, døde i 2008. Alle andre som ikke er nevnt, gratuleres naturligvis også med dagen i dag.

Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf-distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem masse visa priser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

en del sånne kongelige ting i showbiz-avdelingen. Vi har hørt at prins Harry og Meghan har besøkt kongeparet, altså kong Charles og dronning Camilla, det opplyser Buckingham Palace. Og så en kar her, kledd i norsk supporterflagg, blå dress. Det vel egentlig bare å forvente når man kronprins. Kronprins Håkon var til stede i Miami i går for å se matchen mellom Norge og England. Og nå begynner det å bli noen generasjoner siden det var 100% engelsk i kongehuset. Dronning Maud var jo brite. Men jeg tenker han var der, rødt, hvitt og blått fra innerst til ytterst. Og han var der og hygget seg jublet for scoringen vi fikk, og måtte også gå hjem i likhet med alle andre norske fans da, i full forvisning om at ja, vi har kommet lengre enn vi noen gang har kommet, men vi kom ikke så langt som vi kanskje egentlig hadde lyst til. Han sa for øvrig at det går bedre med kronprinsesse Mette Marit nå etter at lungeoperasjonen gjennomført. Og jeg tenker vel at det at hun var i Miami, var nok.

Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet I Stavanger, der en person ble slått I ansiktet, og på et utested I Alta og I Harstad har personer fått ølglass I hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip I Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip I Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet I Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base I Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. En person omkommet etter en trafikkulykke I Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over I motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer og flere av disse ble sendt til legevakten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Jeg begikk en liten sånn shopping spree i går morges. Stod opp dødstidlig før sendingen i går. Og lå i sengen der, og så tenkte jeg, jeg trenger et nytt nattbord, enkelt og greit. Jeg ikke fornøyd med det nattbordet jeg har. Jeg logget meg inn på IKEA.no for å se om de hadde noe, de hadde de. Og så tenkte jeg, trenger egentlig et nytt laken nå. Trykket meg videre, kjøpte laken. Fikk kjøpt noe sengetøy. Tenkte at jeg hadde lyst på en stumtjener og fant den jeg likte, så jeg kjøpte den. Og så kom jeg på at kjøleskapet mitt, det har sust en del i det siste, så jeg kjøpte meg et kjøleskap også, for sikkerhets skyld. Og så mangler jeg en sånn god puff foran bestestolen inne i stua, så jeg handlet det, og det var et par ting til som jeg også handlet i går. Og til slutt så måtte jeg ringe min mor, som man gjør når man har passert 50, og sa, du, kan ikke du bare snakke med meg en times tid, fordi hvis du ikke gjør, så kommer jeg til å bruke opp alle pengene mine på shopping. Og det gjorde hun. Det ble ikke mer penger ut.

Ja, men da det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men i dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer i tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik. Oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det? Good.

Det er I alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg I riktig retning hva svaret I dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren solgt I over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene oversatt til nærmere 90 språk I 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker I forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.

er på tide å fiske frem almanakken igjen. Vi skal ha noen ting å henge dagen på, tross alt. Er det noe du skal feire i dag, så må det være at ting er enkelt. Det er i hvert fall de enkle ting som står på menyen. Enkelhetens dag står det her. Og hvis du i all enkelhet trenger noen innspill til hva som skal fortæres, så har du pecan pie. Dette er jo da pekannøtter som kan lages i en pai. Hvis du ikke har smakt det før, så google du, finn en YouTube-video eller noe sånt, og så kan du lage den selv. Det er også verdens romdag i dag, og definisjonen av hva rom er har endret seg. Så pass på at den har høy nok alkoholprosent, ellers er det romlikør du drikker. Det er også dagen for papirposer. Ofte til besvær, men så ser det jo fryktelig fancy ut. Hvis du har vært på Apple Store for eksempel og kjøpt noe nytt fra Apple, så kommer den alltid i en ganske fancy papirpose.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizzen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygrenda, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Hjertet banker litt ekstra I både rødt, hvitt og blått når det en landskamp I fotball, uansett om det herre- eller kvinnelandslag, og nå gjør jo kvinnelandslaget det ganske greit, sånn internasjonalt. Men det var ikke så greit når vi spilte vår aller første landskamp I fotball. Da hadde vi kun et herrelandslag. Årstallet 1908. Det den 12. juli, dagens dato som datoen. Og vi møter Sverige I en bortekamp I Sverige. Hvordan ender kampen mot Sverige? Vel, det noe som man kanskje skulle ønske man ikke snakket om. Nå har det gått lang tid, så da kan vi vel nevne det da. Vi tapte 11-3. Vi skåret 3, men vi slapp også inn 11 mål. Så forholdsvis overbevisende seier for svenskene. Og det jo stadigvæk et veldig sterkt landslag og flink I fotball. Der på den andre siden av kjølen. Vi får håpe vi kan legge inn et par 10 år nå med bedre tall.

samme måte som vi har agurknyheter i Norge, så har de det i andre land også. Vi skal en tur til Kanada, og her er det litt ordspill på engelske uttrykk det går i. Når du står i kø i engelskspråklig land, så står du i en traffic jam. Ja, og det var en last med blåbær som spredte seg over veibanen i British Columbia, og de meldte altså om en traffic jam, ganske bokstavelig. Det var en hvit Ford pickup som stoppet på et kryss, og ja, da løste blåbærene sin egen situasjon ved å hoppe ut av sine respektive kasser og ned på veibanen. Og det ble visstnok ganske ja, utsmurt, disse bærene, og utviklet seg altså til en vaskeekte traffic jam. Dette er

vært veldig hyggelig å bruke litt tid sammen med deg her denne søndagen. Det kunne selvfølgelig vært mye mer fest. Det kunne vært 2-1, for eksempel, i stedet for 1-2 i den VM-kampen I går. Men, som det står på forsiden av de fleste nettaviser og aviser som har kommet ut I dag, takk for festen, I hvert fall det VG.no skriver. Øverste del av forsiden helt rød, og det det ser veldig bra ut. VM ikke rettferdig, står det igjen. Kommentar for eksempel, kongen har invitert hele landslaget til slottet for en landslagsmottagelse. FIFA på banen etter at Norge har levert inn klage. De sier det ingen bevis her for at den ballen traff en vaier. Vi så det alle sammen, FIFA. Kom igjen da! Men nok om det. Vi røket ut, vi får bare akseptere det, og så får vi gjøre det bedre neste gang. Ha en fortsatt god søndag, vi høres igjen I morgen.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip I Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip I Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet I Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base I Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet I Stavanger, der en person ble slått I ansiktet, og på et utested I Alta og I Harstad har personer fått ølglass I hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Det

Heisan, og velkommen til helgeblanding i sommerspesial. Ønsker deg en riktig god helg og fortsatt god sommer. Mitt navn er Kyrre Dahl. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Ting skal det være verdt å få på nytt, blant annet: hva må nordmenn ha for at ferien skal være god? Du skal få høre de 10 viktigste faktorene for en god ferie for typiske nordmenn. Og for andre år på rad så topper København lista over verdens beste byer å bo i. Norske byer er ikke engang blant topp 10. Vi skal høre at salget av østers har økt kraftig i Meny sammenlignet med fjor, og det er særlig blant de yngre at de vil ha østers. Og nå velger folk alkoholfritt til VM, det forteller en sjef fra Kiwi. Og du må få tillatelse av venner du tar bilder av før du publiserer på sosiale medier, ellers gjør du noe ulovlig. Det visste du kanskje ikke, kanskje du gjorde noe ulovlig. Uansett, ha en fortsatt fin sommer og en fortsatt fin ferie hvis du har det.

Vi ser litt fremover I tid og ser litt på været I neste uke. Altså langtidsvarslet fra Yr starter I nord. Det ventet dessverre guffent vær med en god del nedbør. Ikke hver dag og ikke ekstremt mye, men det blir ikke så veldig varmt heller, opp I en 14 grader som maksimum. Da ser det atskillig bedre ut for Midt-Norge sin del, med solskinn opp I 23 grader I begynnelsen av neste uke. Utover uka litt kjøligere og litt nedbør kanskje. Og nå blir det sommer, I hvert fall sommervær på Vestlandet, med opp I en 25 grader. En del solskinn, etter hvert litt kjøligere, men fortsatt en god del solskinn og fint vær. Sørlandet egentlig reit, solskinn fra skyfri himmel hele uka gjennom, opp igjen 28-29 grader lokalt, litt kjøligere mot slutten av uka. På Østlandet samme, solskinn fra skyfri himmel og godt over 30 grader lokalt, en tanke kjøligere mot helga igjen.

Her kommer en sak I kategorien ting jeg ikke trodde jeg kom til å snakke om, men Østers salget øker, og særlig blant de unge, skriver Meny I en pressemelding som vi ble en litt nysgjerrige på. Salget av Østers har økt med 44% I Meny sammenlignet med I fjor. Og hos Meny Bjørvika I Oslo så merker ferskvaresjef Patrick Stenshagen særlig at en ny og yngre kundegruppe har fått smaken på det de kaller delikatessen fra havet. Østers har lenge hatt en trofast kundegruppe, særlig blant det vi kan kalle den litt eldre garden. Nå ser vi at flere unge kunder I 20- og 30-årene nysgjerrige og vil teste, sier Stenshagen. Mange har sett Østers på TikTok eller Instagram og kommer innom for å spørre hvordan de kan tilberede og servere det. Og sammenlignet med samme periode I fjor salget nesten doblet hos den butikken. Stenshagen mener utviklingen helt klart vitner om en ny interesse for råvaren.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion. Nå fortsetter musikken.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Hvilken by den beste å bo i? Forhåpentligvis den du bor i, men sånn rent nøytralt så det faktisk København som topper lista for andre år på rad. Listen over verdens beste byer å bo i fra analyse- og forskningsavdelingen i The Economist, som utgir et nyhetsmagasin med samme navn. I kåringen så legges det vekt på byenes helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og utdanningsinstitusjoner. Alle kategorier sammenlagt skal vise hvor komfortabelt det å leve i en rekke byer. Og de har med seg 173 ulike byer som rangert i årets oversikt. Blant topp 10 så finner vi ikke noen norske, men på førsteplass København, på andreplass Wien, tredjeplass Melbourne i Australia. Deretter kommer Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo. Og blant de som har forbedret seg, så kinesiske byer øverst på lista.

Det kanskje subjektivt, men det går også an å lage topplister over hva nordmenn må ha for at ferien skal være god. Og Frende Forsikring har forsøkt å gjøre akkurat det. Kort svar godt selskap med god mat og passe varmt vær. Det jo fasiten for en fin ferie, ifølge en undersøkelse som da gjennomført av Norstat. Og på øverst på topplista så må reise med familie og venner. Men nummer to nok tid med familie og venner, så her det ting som henger sammen. Og så må det være varmt nok på tredjeplass. På fjerdeplass finner vi spennende matopplevelser. På femteplass gode bademuligheter. Alle disse får over 30% tilslutning fra de som spurt. Reisekomfort viktig på en sjetteplass. Det må ikke være for varmt, det noen som mener, på en sjuendeplass. Og andre mer opptatt av mobil og nettdekning, må bo fint, og ikke minst nok alenetid.

Stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener I hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% I Kiwi I forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode I fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten I alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfrie alternativer, sier Kjus. Og utviklingen en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser I mange markeder, særlig blant yngre kunder, og handler ikke å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

Flyselskapet Norwegian melder at de hadde 2,8 millioner passasjerer i juni. Det er konsernet. Av disse så reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Men både Norwegian og Widerøe hadde økning kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og jeg er fornøyd, sier Geir Karlsen, som er konsernsjef. Det var økning i passasjerer i begge flyselskapene. Norwegian har en kapasitetsvekst på solid 8%, mens Widerøe satt ny passasjerrekord, forteller konsernsjefen. Og fyllingsgraden kom inn noe lavere enn forventet i juni, men vi ser fram mot en svært travel sommer videre, med flere nye ruter, sier Karlsen. Og regulariteten, som andelen planlagte flyvninger som ble gjennomført, var på 99,3. Punktligheten, altså gikk innenfor 15 minutter etter ordinær rutetid, var 79,4%.

Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe. Det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip I Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip I Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet I Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot den amerikanske base I Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og fortsatt god helg, fortsatt god sommer også. Dette helgeblanding I sommerutgave. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle da en fortsatt fin dag, uansett om det ferietid, eller jobb, eller rett og slett bare sommer. Denne timen skal vi høre om at stadig flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser, økt fra I fjor, og ikke vært så høyt siden 2023, ifølge politiet. Vi skal også høre at svindlere bruker ofte veivesenets navn og logo for å få meldinger til å fremstå noe troverdige. Hva du skal se etter på meldingene for å unngå å bli svindlet, får du vite denne timen. Og vi snakker om biler, så halvparten av de 10 mest annonserte bruktbilene på Finn nå elbiler, så de begynner å ta bruktmarkedet også. Og det å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Du uheldig ender du å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Mer om det og mye annet denne timen.

0: Vi ser litt fremover I tid og ser litt på været I neste uke. Altså langtidsvarslet fra YR starter I nord. Det ventet dessverre guffent vær med en god del nedbør. Ikke hver dag og ikke ekstremt mye, men det blir ikke så veldig varmt heller opp I en 14 grader som maksimum. Da ser det atskillig bedre ut for Midt-Norge sin del, med solskinn opp I 23 grader I begynnelsen av neste uke. Utover uka litt kjøligere og litt nedbør kanskje. Og nå blir det sommer, I hvert fall sommervær på Vestlandet, med opp igjen 25 grader. En del solskinn, etter hvert litt kjøligere, men fortsatt en god del solskinn og fint vær. Sørlandet egentlig reit, solskinn fra skyfri himmel hele uka gjennom, opp igjen 28-29 grader lokalt, litt kjøligere mot slutten av uka. På Østlandet samme, solskinn fra skyfri himmel og godt over 30 grader lokalt, en tanke kjøligere mot helga igjen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Dette jo litt alvorlig. To av fem foreldre kan ikke reglene for sikring av barn I bil. Det melder Trygg Trafikk. I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr. Likevel svarer 37% av småbarnsforeldrene enten feil eller at de ikke vet hva loven sier. Kravet altså at barn skal sikres I godkjent barnesikringsutstyr til de 135 centimeter høye, mens barn mellom 135 og 150 centimeter skal sikres I utstyr om det tilgjengelig I kjøretøyet. Og det mange foreldre som ikke kan reglene, viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Gallup 55 Blue på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Dagens krav det vi kaller et minimumskrav for sikring av barn I bil, sier spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Da det litt skremmende at såpass mange foreldre usikre på hva som gjelder.

Stadig flere kjører for fort. Rettere sagt, stadig flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår i fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye, ifølge politiet. Vi vet at sommeren er den tiden på året da sjåfører trykker litt ekstra hardt på gasspedalen, sier konstituert UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. Derfor prioriterer vi nå kontrollvirksomhet på 156 strekninger under UPs sommeraksjon. Politiet oppfordrer sjåfør til å være tålmodige i sommertrafikken og heller ta en pause enn en farlig forbikjøring. Flere blir også anmeldt for å kjøre fort og mister dermed førerkortet. Økningen er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter, går det fram av en pressemelding. Og vi snakker altså her om de som mister førerkortet. Det betyr at de har kjørt veldig mye fortere enn det fartsgrensa er. Det står ikke nøyaktig hvor mange det er snakk om, eller hvor fort de gikk.

Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det Statens Vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens Vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet alltid det samme. Å lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker Vegvesenets navn. Fordi svindlere bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i Vegvesenet.

Elbilene tar nå også over bruktbilmarkedet. 5 av de 10 mest annonserte bilene på Finn er elektriske, ifølge Finn. I juni økte antallet med 12% fra måneden før, og elbiler utgjør nå 36% av alle biler på markedsplassen. Og det er altså et bruktbilmarked i rask endring, mener Finn. I juni så toppet Tesla modell Y listen over bilmodeller med flest annonser på Finn, etterfulgt av Volvo XC60 på andre plass. Og det er helhetsbildet som er mest iøynefallende, melder de. Nissan Leaf er på tredje plass, Tesla modell 3 på femte, Volkswagen ID3 på åttende plass og Skoda Enyaq på tiende plass. Det er altså 5 eller 4 ytterligere elbiler blant de 10 mest populære. Det er altså 5 av 10 på topplista som er fullelektriske. Og det er 36% av alle bilene er nå elektriske.

Visste du at I fjor ble totalt 96% av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder? Det det laveste klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm I Norge noensinne. Og Norge har gått ned, blant annet på grunn av mindre import fra naboland med høyere andel kraftproduksjon med klimautslipp. Det viser NVEs klimadeklarasjon for fysisk levert strøm I 2025. Og det selvfølgelig siden rapportene startet. En gang I tiden var det jo lavere klimagassutslipp, som du kanskje skjønner. Men bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning, sier overingeniør I NVE, Jørgen Tuset. Og våre tall viser altså at 96% av den strømmen som ble levert til norske forbrukere I fjor var produsert fra fornybar kraft og inkluderer 85% fra vannkraft.

Nå skal vi snakke om noe som jeg vet mange ikke så veldig glad i, så hold ørene i 50 sekunder hvis du ikke liker veggedyr. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggedyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem i bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef i Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Klemmensen sier at å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Og ifølge Virke så bruker nordmenn rundt 40 000 kroner på ferie i år. Og det er dessverre mange som får veggedyr med seg hjem i bagasjen, og det kan ramme hvem som helst, sier biolog og fangsjef Ragna Birkjelland. Du trenger ikke gjøre noe åpenbart galt, men det er noen grep du bør vite om. Du trenger altså ikke bli paranoid, men rask sjekk gir trygghet. Nei!

Du blant de som tviholder på ditt mobilabonnement? Det kan bli dyrt. 4 av 5 bytter ikke mobilabonnement ifølge Nkom. De mener at det kan bety at du kan gå glipp av både lavere pris og bedre beredskap. Nå det slik at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen hjemme ifølge Nkom. Undersøkelse fra Ipsos som da 20% svarer at de har byttet mobilabonnement. Mange kan spare penger ved å sjekke at mobilabonnementet sitt jevnlig, sier seksjonssjef i Nkom Inger Volstad. Blant dem som har byttet abonnement oppgir nær 7 av 10 at pris var årsaken til bytte. Unge er også flinkere til å bytte enn eldre. Vi ser at noen grupper er langt mer aktive enn andre når det gjelder å bytte mobilabonnement, sier Volstad. Det betyr også at mange lar være å bruke den forbrukermakten de har til å presse prisene ned og styrke konkurransen i markedet.

en mann I 30-årene pågrepet etter en brann I Holmestrandveien I Drammen. Ingen ble skadet I brannen som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker I brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver I en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier I en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

god musik här I vårt fall. Helt I starten av sendingen. Vi har mye å ta tak I dag også. Det blir showbiz etter hvert, og vi skal se på noen merkedager, og vi skal gratulere I øst og vest og sånn. Sikkert I nord og sør også. Og så skal vi altså kvisse. Kvisse en masse. Det planen I hvert fall. Før vi kommer dit, så tenkte jeg bare skulle påminne deg om at det går an å sende meg beskjed underveis. Fikk noen meldinger fra Jan Kenneth her, hvor kona gikk på tak og med gressklipperen. De har nemlig torvtak. Ingevild sendte meg en beskjed etter at jeg la ut en breaking news på Snapchat I går om at jeg var ute og spiste middag. Ann-Helene har sendt meg melding, Miriam har sendt meg melding, og Hanne, hun så kampen I England og sendte meg også meldinger. Så her blir det fest. Du sender meg en duo hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk på alt der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Right. Da det kvisttid straks.

Og så det altså tid for dagens quiz. Og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt I et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver inn dagens dato her, og der vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her du selv din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant I dag, altså. Og jeg litt der at jeg sitter og trekker litt på tråden I forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

har funnet frem almanakken, og det altså rukket å bli den 12. juli i dag. Det Elias og Eldar som har navnedag, ifølge oversikten her. Det nasjonaldag for Kiribati. Og da skal vi til denne øystaten i Stillehavet. 32 atoller og en øy, som spredt over noe sånt som 3,5 millioner kvadratkilometer. Det ligger til og med nær ekvator, så været ikke så dumt hvis man tar turen dit. Kiribati, altså. Eller så det slik at det har skjedd litt i historien. I 1690 sto slaget ved Boyne, der William den tredje av England beseiret Jakob den annen av England. Her hjemme i 1908 så spilte Norge sin første landskamp i fotball. Den tapte vi forholdsvis overbevisende 11-3 mot Sverige. Vi skal innom her og sjekke høydepunktene i almanakken underveis i løpet av dagens program.

0: tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken I Lillesand. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

fin musik I dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte I alle fall et sted som litt sånn håndfast. Det I vår levetid og så videre. Det altså slik at årstallet vi ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole I Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall vi ute etter? Ja, det kommer en ledetråd til, så bare vent.

Jeg kommer til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss, jo det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Elias og Eldar. Elias kommer fra Bibelen og en latinisering av det hebraiske Elijah, det vil si Jave eller Jehova min Gud, brukt som fornavn her i landet fra 1200-tallet. Eldar, norrøn opprinnelse. Elder betyr ild, og den andre biten betyr kriger eller hær. Ganske mange som født på dagens dato. En av de mest kjente ble født for lenge siden, 100 før Kristus. Julius Caesar, den romerske militære lederen, forfatteren og diktatoren. På den andre enden av skalaen så finner vi blant andre den amerikanske skuespillerinnen Michelle Rodriguez, som jo kjent fra The Fast and the Furious og Resident Evil og så videre, født i 1978. Og så tar vi med oss vår egen Kjell Christian Rike, født i 1944, den norske sportsjournalisten, best kjent fra NRK, døde i 2008. Alle andre som ikke nevnt, gratuleres naturligvis også med dagen i dag.

0: Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfeste I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem massevis av priser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.
1: Det

Det en del sånne kongelige ting I showbiz-avdelingen. Vi har hørt at prins Harry og Meghan har besøkt kongeparet, altså kong Charles og dronning Camilla, det opplyser Buckingham Palace. Og så en kar her, kledd I norsk supporterflagg, blå dress. Det vel egentlig bare å forvente når man kronprins. Kronprins Håkon var til stede I Miami I går for å se matchen mellom Norge og England. Og nå begynner det å bli noen generasjoner siden det var 100% engelsk I kongehuset. Dronning Maud var jo brite. Men jeg tenker han var der, rødt, hvitt og blått fra innerst til ytterst. Og han var der og hygget seg jublet for skåringen vi fikk, og måtte også gå hjem I likhet med alle andre norske fans da, I full forvisning om at ja, vi har kommet lengre enn vi noen gang har kommet, men vi kom ikke så langt som vi kanskje egentlig hadde lyst til. Han sa for øvrig at det går bedre med kronprinsesse Mette Marit nå etter at lungeoperasjonen gjennomført. Og jeg tenker vel at det at du var I Miami, svar nok.

En mann I 30-årene pågrepet etter en brann I Holmestrandveien I Drammen. Ingen ble skadet I brannen som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker I brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver I en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelenskyj sier I en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

begikk en liten sånn shopping spree I går morges, sto opp dødstidlig før sendingen I går, og lå I sengen der, og så tenkte jeg, jeg trenger et nytt nattbord, enkelt og greit, jeg ikke fornøyd med det nattbordet jeg har. Jeg logget meg inn på IKEA.no for å se om de hadde noe, de hadde de, og så tenkte jeg, ah, trenger egentlig et nytt laken nå, trykket meg videre, kjøpte laken. Fikk kjøpt noe sengetøy tenkte at jeg hadde lyst på en stumtjener og fant den jeg likte, så jeg kjøpte den og så kom jeg på at kjøleskapet mitt det har sust en del I det siste så jeg kjøpte meg et kjøleskap og da for sikkerhets skyld og så mangler jeg en sånn god puff foran bestestolen inne I stua, så jeg handlet det og det var et par ting til som jeg også handlet I går og til slutt så måtte jeg ringe min mor som man gjør når man har passert 50, og sa, du, kan ikke du bare snakke med meg en times tid, fordi hvis du ikke gjør, så kommer jeg til å bruke opp alle pengene mine på shopping. Og det gjorde hun. Det ble ikke mer penger ut.

da det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men I dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer I tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du er din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik. Oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

Det I alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg I riktig retning hva svaret I dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren solgt I over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene oversatt til nærmere 90 språk I 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker I forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker. Got introduced to you by a friend. You were cute and all that.

på tide å fiske frem almanakken igjen. Vi skal ha noen ting å henge dagen på, tross alt. Det noe du skal feire I dag, så må det være at ting enkelt. Det I hvert fall de enkle ting som står på menyen. Enkelhetens dag står det her. Og hvis du I all enkelhet trenger noen innspill til hva som skal fortæres, så har du pecan pie. Dette jo da pekannøtter som kan lages I en pai. Hvis du ikke har smakt det før, så google du, finn en YouTube-video eller noe sånt, og så kan du lage den selv. Det også verdens romdag I dag, og definisjonen av hva rom har endret seg. Så pass på at den har høy nok alkoholprosent, ellers det romlikør du drikker. Det også dagen for papirposer. Ofte til besvær, men så ser det jo fryktelig fancy ut. Hvis du har vært på Apple Store for eksempel og kjøpt noe nytt fra Apple, så kommer den alltid I en ganske fancy papirpose.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizzen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebyggeren, da, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Hjertet banker litt ekstra I både rødt, hvitt og blått når det en landskamp I fotball, uansett om det herre- eller kvinnelandslag, og nå gjør jo kvinnelandslaget det ganske greit, sånn internasjonalt. Men det var ikke så greit når vi spilte vår aller første landskamp I fotball. Da hadde vi kun et herrelandslag, årstallet 1908, det den 12. juli, dagens dato som datoen, og vi møter Sverige I en bortekamp I Sverige. Hvordan ender kampen mot Sverige? Vel, det noe som man kanskje skulle ønske man ikke snakket om. Nå har det gått lang tid, så da kan vi vel nevne det da. Vi tapte 11-3. Vi skåret 3, men slapp også inn 11 mål. Så forholdsvis overbevisende seier for svenskene. Og det jo stadigvæk et veldig sterkt landslag og flink I fotball. Der på den andre siden av kjølen. Vi får håpe vi kan legge inn et par 10 år nå med bedre tall.

0: samme måte som vi har agurknyheter i Norge, så har de det i andre land også. Vi skal en tur til Kanada, og her er det litt ordspill på engelske uttrykk det går i. Når du står i kø i engelskspråklig land, så står du i en traffic jam. Ja, og det var en last med blåbær som spredte seg over veibanen i British Columbia, og de meldte altså om en traffic jam, ganske bokstavlig. Det var en hvit Ford pickup som stoppet på et kryss, og ja, da løste blåbærene sin egen situasjon ved å hoppe ut av sine respektive kasser og ned på veibanen. Og det ble visstnok ganske utsmurt, disse bærene, og utviklet seg altså til en vaskeekte traffic jam.
1: Det er sommer og ferie!

0: vært veldig hyggelig å bruke litt tid sammen med deg her denne søndagen. Det kunne selvfølgelig vært mye mer fest. Det kunne vært 2-1, for eksempel, i stedet for 1-2 i den VM-kampen i går. Men, som det står på forsiden av de fleste nettaviser og aviser som har kommet ut i dag, takk for festen, det i hvert fall det VG.no skriver. Øverste del av forsiden helt rød, og det det ser veldig bra ut. VM ikke rettferdig, står det igjen. Kommentar, for eksempel, kongen har invitert hele landet.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier i en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand i sør til Oslo i nord, og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og velkommen til helgeblanding i sommerspesial. Ønsker deg en riktig god helg og fortsatt god sommer. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Ting som kan det være verdt å få på nytt. Blant annet, hva må nordmenn ha for at ferien skal være god? Du skal få høre de 10 viktigste faktorene for en god ferie for typiske nordmenn. Og for andre år på rad så topper København lista over verdens beste byer å bo i. Norske byer er ikke engang blant topp 10. Vi skal høre at salget av østers har økt kraftig i Meny sammenlignet med fjor, og det er særlig blant de yngre at de vil ha østers. Og nå velger folk alkoholfritt til VM, det forteller en sjef fra Kiwi. Og du må få tillatelse av venner du tar bilder av før du publiserer på sosiale medier, ellers gjør du noe ulovlig. Det visste du kanskje ikke, kanskje du gjorde noe ulovlig. Uansett, ha en fortsatt fin sommer og en fortsatt fin ferie hvis du har det.

Vi ser litt fremover I tid og ser litt på været I neste uke. Altså langtidsvarslet fra Yr starter I nord. Det ventet dessverre guffent vær med en god del nedbør. Ikke hver dag og ikke ekstremt mye, men det blir ikke så veldig varmt heller opp I en 14 grader som maksimum. Da ser det atskillig bedre ut for Midt-Norge sin del, med solskinn oppe I 23 grader I begynnelsen av neste uke. Utover uka litt kjøligere og litt nedbør kanskje. Og nå blir det sommer, I hvert fall sommervær på Vestlandet, med opp I en 25 grader. En del solskinn, etter hvert litt kjøligere, men fortsatt en god del solskinn og fint vær. Sørlandet egentlig reit solskinn fra skyfri himmel hele uka gjennom, opp igjen 28-29 grader lokalt, litt kjøligere mot slutten av uka. På Østlandet samme solskinn fra skyfri himmel og godt over 30 grader lokalt, en tanke kjøligere mot helga igjen.

Her kommer en sak I kategorien ting jeg ikke trodde jeg kom til å snakke om, men Østers salget øker, og særlig blant de unge, det skriver Meny I en pressemelding som vi ble en litt nysgjerrige på. Salget Østers har økt med 44% I Meny sammenlignet med I fjor. Og hos Meny Bjørvika I Oslo så merker ferskvaresjef Patrick Stenshagen særlig at en ny og yngre kundegruppe har fått smaken på det de kaller delikatessen fra havet. Østers har lenge hatt en trofast kundegruppe, særlig blant det vi kan kalle den litt eldre garden. Nå ser vi at flere unge kunder I 20- og 30-årene nysgjerrige og vil teste, sier Stenshagen. Mange har sett Østers på TikTok eller Instagram og kommer innom for å spørre hvordan de kan tilberede og servere det. Og sammenlignet med samme periode I fjor salget nesten doblet hos den butikken. Stenshagen mener utviklingen helt klart vitner om en ny interesse for råvaren.

Hvilken by den beste å bo i? Forhåpentligvis den du bor i, men sånn rent nøytralt så det faktisk København som topper lista for andre år på rad. Listen over verdens beste byer å bo i fra analyse- og forskningsavdelingen i The Economist, som utgir et nyhetsmagasin med samme navn. I kåringen så legges det vekt på byenes helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og utdanningsinstitusjoner. Alle kategorier sammenlagt skal vise hvor komfortabelt det å leve i en rekke byer. Og de har med seg 173 ulike byer som rangert i årets oversikt. Blant topp 10 så finner vi ikke noen norske, men på førsteplass København, på andreplass Wien, tredjeplass Melbourne i Australia. Deretter kommer Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo. Og blant de som har forbedret seg, så kinesiske byer øverst på lista.

0: love.
1: Det er kanskje subjektivt, men det går også an å lage topplister over hva nordmenn må ha for at ferien skal være god. Og Frende Forsikring har forsøkt å gjøre akkurat det. Kort svar er godt selskap med god mat og passe varmt vær. Det er jo fasiten for en fin ferie, ifølge en undersøkelse som da er gjennomført av Norstat. Og på øverst på topplista så er må reise med familie og venner. Men nummer to er nok tid med familie og venner, så her er det ting som henger sammen. Og så må det være varmt nok på tredjeplass. På fjerdeplass finner vi spennende matopplevelser. På femteplass gode bademuligheter. Alle disse får over 30% tilslutning fra de som er spurt. Reisekomfort er viktig på en sjetteplass. Det må ikke være for varmt, er det noen som mener, på en sjuendeplass. Og andre er mer opptatt av mobil og nettdekning, må bo fint, og ikke minst nok alenetid.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.

Endelig kommer årets første skikkelige agurk, og da snakker vi om agurknyhet på den rette måten, altså om agurker. Er det slik at rette agurker smaker best? Svaret er nei, ifølge Standard Norge. Smak og fasong henger ikke sammen. Likevel er det de rette agurkene, altså de som er rette av størrelse, som havner i grønnsaksdisken på matbutikken. Og hvorfor gjør de det? Og det er altså, det handler ikke om at alle agurker må være perfekte, men jo rettere agurkene er, desto flere får plass i hver kasse, og da frakter vi mindre luft. Det forklarer Hanne Wels, som er direktør for bygg, anlegg og kontrakter i Standard Norge. Og standarden for agurk gjør det enklere for gartneren å sortere agurkene, og for butikkene å vite hva den får. Men det er ikke slik at den smaker bedre. Den smaker akkurat det samme, om den er rett krokete eller bøyd.

Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsson eller på Rema 1000 Køgenes. Du må være 18 år for å delta.

Stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener i hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% i Kiwi i forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten i alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfrie alternativer, sier Kjus. Og utviklingen en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser i mange markeder, særlig blant yngre kunder. Det handler ikke om å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

0: flyselskapet Norwegian melder at de hadde 2,8 millioner passasjerer i juni. Det er konsernet. Av disse så reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Men både Norwegian og Widerøe hadde økning kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og jeg er fornøyd, sier Geir Karlsen, som er konsernsjef. Det var økning i passasjerer i begge flyselskapene. Norwegian har en kapasitetsvekst på solid 8%, mens Widerøe satt ny passasjerrekord, forteller konsernsjefen. Og fyllingsgraden kom inn noe lavere enn forventet i juni, men vi ser fram mot en svært travel sommer videre, med flere nye ruter, sier Karlsen. Og regulariteten, som andelen planlagte flyvninger som ble gjennomført, var på 99,3. Punktligheten, altså gikk innenfor 15 minutter etter ordinær rutetid, var 79,4% bare.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

En mann I 30-årene pågrepet etter en brann I Holmestrandveien I Drammen. Ingen ble skadet I brannen som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker I brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver I en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier I en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: made you likable and memorable. Vi ser litt fremover I tid og ser litt på været I neste uke. Altså langtidsvarslet fra Yr starter I nord. Det ventet dessverre guffent vær med en god del nedbør. Ikke hver dag og ikke ekstremt mye, men det blir ikke så veldig varmt heller opp I en 14 grader som maksimum. Da ser det atskillig bedre ut for Midt-Norge sin del, med solskinn oppe I 23 grader I begynnelsen av neste uke. Utover uka litt kjøligere og litt nedbør kanskje. Og nå blir det sommer, I hvert fall sommervær på Vestlandet, med opp igjen 25 grader. En del solskinn, etter hvert litt kjøligere, men fortsatt en god del solskinn og fint vær. Sørlandet enkelt reit solskinn fra skyfri himmel hele uka gjennom, opp igjen 28-29 grader lokalt, litt rande kjøligere mot slutten av uka. På Østlandet samme solskinn fra skyfri himmel og godt over 30 grader lokalt. En tanke kjøligere mot helga igjen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Dette jo litt alvorlig. To av fem foreldre kan ikke reglene for sikring av barn I bil. Det melder Trygg Trafikk. I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr. Likevel svarer 37% av småbarnsforeldrene enten feil eller at de ikke vet hva loven sier. Kravet altså at barn skal sikres I godkjent barnesikringsutstyr til de 135 centimeter høye, mens barn mellom 135 og 150 centimeter skal sikres I utstyr om det tilgjengelig I kjøretøyet. Og det mange foreldre som ikke kan reglene, viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Gallup 55 Blue på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Dagens krav det vi kaller et minimumskrav for sikring av barn I bil, sier spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Det litt skremmende at såpass mange foreldre usikre på hva som gjelder.

Stadig flere kjører for fort. Rettere sagt, stadig flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår i fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye, ifølge politiet. Vi vet at sommeren er den tiden på året da sjåfører trykker litt ekstra hardt på gasspedalen, sier konstituert UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. Derfor prioriterer vi nå kontrollvirksomhet på 156 strekninger under UPs sommeraksjon. Politiet oppfordrer sjåfør til å være tålmodige i sommertrafikken og heller ta en pause enn en farlig forbikjøring. Flere blir også anmeldt for å kjøre fort og mister dermed førerkortet. Økningen er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter, går det fram av en pressemelding. Og vi snakker altså her om de som mister førerkortet. Det betyr at de har kjørt veldig mye fortere enn det fartsgrensa er. Det står ikke nøyaktig hvor mange det er snakk om, eller hvor fort de gikk.

Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det Statens Vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens Vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet alltid det samme. Å lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker Vegvesenets navn. Fordi svindlere bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i Vegvesenet.

Elbilene tar nå også over bruktbilmarkedet. 5 av de 10 mest annonserte bilene på Finn er elektriske, ifølge Finn. I juni økte antallet med 12% fra måneden før, og elbiler utgjør nå 36% av alle biler på markedsplassen. Og det er altså et bruktbilmarked i rask endring, mener Finn. I juni så toppet Tesla Model Y listen over bilmodeller med flest annonser på Finn, etterfulgt av Volvo XC60 på andre plass. Og det er helhetsbildet som er mest i øyenfallende, melder de. Nissan Leaf er på tredje plass, Tesla Model 3 på femte, Volkswagen ID3 på åttende plass og Skoda Enyaq på tiende plass. Det er altså 5 eller 4 ytterligere elbiler blant de 10 mest populære. Det er altså 5 av 10 på topplista som er fullelektriske. Og det er 36% av alle bilene er nå elektriske.

Visste du at I fjor ble totalt 96% av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder? Det det laveste klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm I Norge noensinne. Og Norge har gått ned, blant annet på grunn av mindre import fra naboland med høyere andel kraftproduksjon med klimautslipp. Det viser NVEs klimadeklarasjon for fysisk levert strøm I 2025. Og det selvfølgelig siden rapportene startet. En gang I tiden var det jo lavere klimagassutslipp, som du kanskje skjønner. Men bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning, sier overingeniør I NVE, Jørgen Tuset. Og våre tall viser altså at 96% av den strømmen som ble levert til norske forbrukere I fjor var produsert fra fornybar kraft og inkluderer 85% fra vannkraft.

Nå skal vi snakke om noe som jeg vet mange ikke så veldig glad i, så hold ørene i 50 sekunder hvis du ikke liker veggedyr. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggedyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem i bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef i Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Klemmensen sier at å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Og ifølge Virke så bruker nordmenn rundt 40 000 kroner på ferie i år, og det er dessverre mange som får veggedyr med seg hjem i bagasjen, og det kan ramme hvem som helst, sier biolog og fangsjef Ragna Birkjelland. Du trenger ikke gjøre noe åpenbart galt, men det er noen grep du bør vite om. Du trenger altså ikke bli paranoid, men rask sjekk gir trygghet.

Er du blant de som tviholder på ditt mobilabonnement? Det kan bli dyrt. 4 av 5 bytter ikke mobilabonnement ifølge Nkom. De mener at det kan bety at du kan gå glipp av både lavere pris og bedre beredskap. Nå er det slik at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen hjemme ifølge Nkom. Undersøkelser fra Ipsos, som da er 20%, svarer at de har byttet mobilabonnement. Mange kan spare penger ved å sjekke at mobilabonnementet sitt jevnlig, sier seksjonssjef i Nkom, Inger Volstad. Blant dem som har byttet abonnement oppgir nær 7 av 10 at pris var årsaken til bytte. Og unge er også flinkere til å bytte enn eldre. Vi ser at noen grupper er langt mer aktive enn andre når det gjelder å bytte mobilabonnement, sier Volstad. Det betyr også at mange lar være å bruke den forbrukermakten de har til å presse prisene ned og styrke konkurransen i markedet.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 I Risør. For å delta må du være 18 år. Dette lyden av

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion.

Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: en anbefaling, et forslag til vad du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg det at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene I Lister-region. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og ferie

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7 eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100.000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan også kjøpe bonger på internett I tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions for you get up and leave. Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Og så er det altså tid for dagens quiz. Og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt i et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver jeg inn dagens dato her, og der er vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det er litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her er det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant i dag, altså. Og jeg er litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene i forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

0: Jeg har funnet frem almanakken, og det er altså rukket å bli den 12. juli i dag. Det er Elias og Eldar som har navnedag, ifølge oversikten her. Det er nasjonaldag for Kiribati. Da skal vi til denne øystaten i Stillehavet. 32 atoller og en øy, som er spredt over noe sånt som 3,5 millioner kvadratkilometer. Ligger til og med nær ekvator, så været er ikke så dumt hvis man tar turen dit. Kiribati, altså. Eller så er det slik at det har skjedd litt i historien. I 1690 sto slaget ved Boyne, der William den tredje av England beseiret Jakob den annen av England. Her hjemme i 1908 så spilte Norge sin første landskamp i fotball. Den tapte vi forholdsvis overbevisende 11-3 mot Sverige. Vi skal innom her og sjekke høydepunktene i almanakken underveis i løpet av dagens program. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Fin musikk i dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte i alle fall et sted som er litt sånn håndfast. Det er i vår levetid og så videre. Det er altså slik at årstallet vi er ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det er ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole i Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall er vi ute etter? Ja, det kommer én ledetråd til, så bare vent.

Velkommen til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss, jo det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Elias og Eldar. Elias kommer fra Bibelen og en latinisering av det hebraiske Elijah, det vil si Jave eller Jehova min Gud, brukt som fornavn her i landet fra 1200-tallet. Eldar, norrøn opprinnelse. Elder betyr ild, og den andre biten betyr kriger eller hær. Ganske mange som født på dagens dato. En av de mest kjente ble født for lenge siden, 100 før Kristus. Julius Caesar, den romerske militære lederen, forfatteren og diktatoren. På den andre enden av skalaen så finner vi blant andre den amerikanske skuespillerinnen Michelle Rodriguez, som jo kjent fra The Fast and the Furious og Resident Evil og så videre, født i 1978. Og så tar vi med oss vår egen Kjell Christian Rike, født i 1944, den norske sportsjournalisten, best kjent fra NRK, døde i 2008. Alle andre som ikke nevnt, gratuleres naturligvis også med dagen i dag.

har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf-distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem massevis av priser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

0: En del sånne kongelige ting I showbiz-avdelingen. Vi har hørt at prins Harry og Meghan har besøkt kongeparet, altså kong Charles og dronning Camilla, det opplyser Buckingham Palace. Og så en kar her, kledd I norsk supporterflagg, blå dress. Det vel egentlig bare å forvente når man kronprins. Kronprins Håkon var til stede I Miami I går for å se matchen mellom Norge og England. Og nå begynner det å bli noen generasjoner siden det var 100% engelsk I kongehuset. Dronning Maud var jo brite. Men jeg tenker han var der, rødt, hvitt og blått fra innerst til ytterst. Og han var der og hygget seg jublet for skåringen vi fikk, og måtte også gå hjem I likhet med alle andre norske fans da. I full forvisning om at ja, vi har kommet lengre enn vi noen gang har kommet, men vi kom ikke så langt som vi kanskje egentlig hadde lyst til. Han sa for øvrig at det går bedre med kronprinsesse Mette Marit nå etter at lungeoperasjonen gjennomført. Og jeg tenker vel at det at du var I Miami svar nok.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund.

Jeg begikk en liten sånn shopping spree I går morges. Sto opp dødstidlig før sendingen I går. Og lå I sengen der, og så tenkte jeg, jeg trenger et nytt nattbord, enkelt og greit. Jeg ikke fornøyd med det nattbordet jeg har. Jeg logget meg inn på IKEA.no for å se om de hadde noe, de hadde de. Og så tenkte jeg, trenger egentlig et nytt laken nå. Trykket meg videre, kjøpte laken. Fikk kjøpt noe sengetøy. Tenkte at jeg hadde lyst på en stumtjener, og fant den jeg likte, så jeg kjøpte den. Og så kom jeg på at kjøleskapet mitt, det har sust en del I det siste, så jeg kjøpte meg et kjøleskap også, da, for sikkerhets skyld. Og så mangler jeg en sånn god puff foran bestestolen inne I stua, så jeg handlet det, og det var et par ting til som jeg også handlet I går. Og til slutt så måtte jeg ringe min mor, som man gjør når man har passert 50, og sa du, kan ikke du bare snakke med meg en times tid, fordi hvis du ikke gjør, så kommer jeg til å bruke opp alle pengene mine på shopping. Og det gjorde hun, det ble ikke mer penger ut.

Og da det klart for quiz, og jeg håper du har pustet på kunnskapene. Det jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men I dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer I tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du er din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik. Oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

0: alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg i riktig retning hva svaret i dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene oversatt til nærmere 90 språk i 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker i forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradio.
0: Det på tide å fiske frem almanakken igjen. Vi skal ha noen ting å henge dagen på, tross alt. Det noe du skal feire i dag, så må det være at ting enkelt. Det i hvert fall de enkle ting som står på menyen. Enkelhetens dag står det her. Og hvis du i all enkelhet trenger noen innspill til hva som skal fortæres, så har du pecan pie. Dette jo da pekannøtter som kan lages i en pai. Hvis du ikke har smakt det før, så google det, finn en YouTube-video eller noe sånt, og så kan du lage den selv. Det også verdens romdag i dag, og definisjonen av hva rom har endret seg. Så pass på at den har høy nok alkoholprosent, ellers er det romlikør du drikker. Det også dagen for papirposer. Ofte til besvær, men så ser det jo fryktelig fancy ut. Hvis du har vært på Apple Store for eksempel og kjøpt noe nytt fra Apple, så kommer den alltid i en ganske fancy papirpose.

var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygrenda, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

hjertet banker litt ekstra i både rødt, hvitt og blått når det en landskamp i fotball, uansett om det herre- eller kvinnelandslag, og nå gjør jo kvinnelandslaget det ganske greit, sånn internasjonalt. Men det var ikke så greit når vi spilte vår aller første landskamp i fotball. Da hadde vi kun et herrelandslag. Årstallet 1908. Det den 12. juli, dagens dato, som datoen. Og vi møter Sverige i en bortekamp i Sverige. Hvordan ender kampen mot Sverige? Vel, det noe som man kanskje skulle ønske man ikke snakket om. Nå har det gått lang tid, så da kan vi vel nevne det da. Vi tapte 11-3. Vi skåret 3, men vi slapp også inn 11 mål, så forholdsvis overbevisende seier for svenskene. Og det jo stadigvæk et veldig sterkt landslag og flink i fotball, der på den andre siden av kjølen. Vi får håpe vi kan legge inn et par 10 år nå med bedre tall.

samme måte som vi har agurknyheter i Norge, så har de det i andre land også. Vi skal en tur til Kanada, og her er det litt ordspill på engelske uttrykk det går i. Når du står i kø i engelskspråklig land, så står du i en traffic jam. Ja, og det var en last med blåbær som spredte seg over veibanen i British Columbia, og de meldte altså om en traffic jam, ganske bokstavlig. Det var en hvit Ford pickup som stoppet på et kryss, og ja, da løste blåbærene sin egen situasjon ved å hoppe ut av sine respektive kasser og ned på veibanen. Og det ble visstnok ganske ja, utsmurt, disse bærene, og utviklet seg altså til en vaskeekte traffic jam.

Det har vært veldig hyggelig å bruke litt tid sammen med deg her denne søndagen. Det kunne selvfølgelig vært mye mer fest. Det kunne vært 2-1, for eksempel, i stedet for 1-2 i den VM-kampen I går. Men som det står på forsiden av de fleste nettaviser og aviser som har kommet ut I dag, takk for festen, det I hvert fall det VG.no skriver. Øverste del av forsiden helt rød, og det det ser veldig bra ut. VM ikke rettferdig, står det I en kommentar, for eksempel. Kongen har invitert hele landslaget til slottet for en landslagsmottagelse. FIFA på banen etter at Norge har levert inn klage. De sier det ingen bevis her for at den ballen traff en vaier. Vi så det alle sammen, FIFA. Kom igjen, da! Men nok om det. Vi røket ut, vi får bare akseptere det, og så får vi gjøre det bedre neste gang. Ha en fortsatt god søndag, vi høres igjen I morgen.

musikk her I hvert fall. Helt I starten av sendingen. Vi har mye å ta tak I dag også. Det blir showbiz etter hvert, og vi skal se på noen merkedager, og vi skal gratulere I øst og vest og sånn. Sikkert I nord og sør også. Og så skal vi altså kvisse. Kvisse en masse. Det planen I hvert fall. Før vi kommer dit, så tenkte jeg bare skulle påminne deg om at det går an å sende meg beskjed underveis. Fikk noen meldinger fra Jan Kenneth her, hvor kona gikk på tak og, med gressklipperen. De har nemlig torvtak. Ingevild sendte meg en beskjed etter at jeg la ut en breaking news på Snapchat I går om at jeg var ute og spiste middag. Ann-Helene har sendt meg melding, Miriam har sendt meg melding, og Hanne, hun så kampen I England og sendte meg også meldinger, så her blir det fest. Du sender meg en duo hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Right. Da det quiztid straks.

Og så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt i et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver jeg inn dagens dato her, og der er vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det er litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her er det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant i dag, altså. Og jeg er litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene i forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

Jeg har funnet frem almanakken, og det altså rukket å bli den 12. juli i dag. Det Elias og Eldar som har navnedag, ifølge oversikten her. Det nasjonaldag for Kiribati. Da skal vi til denne øystaten i Stillehavet. 32 atoller og en øy, som spredt over noe sånt som 3,5 millioner kvadratkilometer. Ligger til og med nær ekvator, så været ikke så dumt hvis man tar turen dit, Kiribati altså. Ellers så det slik at det har skjedd litt i historien. I 1690 sto slaget ved Boyne, der William den tredje av England beseiret Jakob den annen av England. Her hjemme i 1908 så spilte Norge sin første landskamp i fotball. Den tapte vi forholdsvis overbevisende 11-3 mot Sverige. Vi skal gå innom her og sjekke høydepunktene i almanakken underveis i løpet av dagens program. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Fin musikk i dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte i alle fall et sted som litt sånn håndfast. Det i vår levetid og så videre. Det altså slik at årstallet vi ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole i Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall vi ute etter? Ja, det kommer én ledetråd til, så bare vent.

Jeg kommer til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... jo, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Elias og Eldar. Elias kommer fra Bibelen og er en latinisering av det hebraiske Elijah, det vil si Jave eller Jehova er min Gud, brukt som fornavn her i landet fra 1200-tallet. Eldar, norrøn opprinnelse. Elder betyr ild, og den andre biten betyr kriger eller hær. Ganske mange som født på dagens dato. En av de mest kjente ble født for lenge siden, 100 før Kristus. Julius Caesar, den romerske militære lederen, forfatteren og diktatoren. På den andre enden av skalaen så finner vi blant andre den amerikanske skuespillerinnen Michelle Rodriguez, som jo kjent fra The Fast and Furious og Resident Evil og så videre, født i 1978. Og så tar vi med oss vår egen Kjell Christian Rike, født i 1944, den norske sportsjournalisten, best kjent fra NRK, døde i 2008. Alle andre som ikke nevnt, gratuleres naturligvis også med dagen i dag.

Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fattig at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem massevis av priser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til

0: en del sånne kongelige ting i showbiz-avdelingen. Vi har hørt at prins Harry og Meghan har besøkt kongeparet, altså kong Charles og dronning Camilla, det opplyser Buckingham Palace. Og så det en kar her, kledd i norsk supporterflagg, blå dress. Det vel egentlig bare å forvente når man kronprins. Kronprins Håkon var til stede i Miami i går for å se matchen mellom Norge og England. Og nå begynner det å bli noen generasjoner siden det var 100% engelsk i kongehuset. Dronning Maud var jo brite. Men jeg tenker han var der, rødt, hvitt og blått fra innerst til ytterst. Og han var der og hygget seg jublet for skåringen vi fikk, og måtte også gå hjem i likhet med alle andre norske fans da. I full forvisning om at ja, vi har kommet lengre enn vi noen gang har kommet, men vi kom ikke så langt som vi kanskje egentlig hadde lyst til. Han sa for øvrig at det går bedre med kronprinsesse Mette Marit nå etter at lungeoperasjonen gjennomført. Og jeg tenker vel at det at du var i Miami svar nok.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand Senter.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradion.
0: Jeg begikk en liten sånn shopping spree i går morges, sto opp dødstidlig før sendingen i går, og lå i sengen der, og så tenkte jeg trenger et nytt nattbord, enkelt og greit. Jeg ikke fornøyd med det nattbordet jeg har. Jeg logget meg inn på IKEA.no for å se om de hadde noe. De hadde de, og så tenkte jeg, trenger egentlig et nytt laken også. Trykket meg videre, kjøpte laken. Fikk kjøpt noe sengetøy. Tenkte at jeg hadde lyst på en stumtjener og fant den jeg likte, så jeg kjøpte den. Og så kom jeg på at kjøleskapet mitt, det har sust en del i det siste, så jeg kjøpte meg et kjøleskap, og da for sikkerhets skyld. Og så mangler jeg en sånn god puff foran bestestolen inne i stua, så jeg handlet det, og det var et par ting til som jeg også handlet i går. Og til slutt så måtte jeg ringe min mor, som man gjør når man har passert 50, og sa, du, kan ikke du bare snakke med meg en times tid, fordi hvis du ikke gjør, så kommer jeg til å bruke opp alle pengene mine på shopping. Og det gjorde hun. Det ble ikke mer penger ut.

Ja, men da det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men I dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer I tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

Det er I alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg I riktig retning hva svaret I dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren solgt I over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene oversatt til nærmere 90 språk I 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker I forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.

på tide å fiske frem almanakken igjen. Vi skal ha noen ting å henge dagen på, tross alt. Det noe du skal feire I dag, så må det være at ting enkelt. Det I hvert fall de enkle ting som står på menyen. Enkelhetens dag står det her. Og hvis du I all enkelhet trenger noen innspill til hva som skal fortæres, så har du pecan pie. Dette jo da pekannøtter som kan lages I en pai. Hvis du ikke har smakt det før, så google du, finn en YouTube-video eller noe sånt, og så kan du lage den selv. Det også verdens romdag I dag, og definisjonen av hva rom har endret seg. Så pass på at den har høy nok alkoholprosent, ellers det romlikør du drikker. Det også dagen for papirposer. Ofte til besvær, men så ser det jo fryktelig fancy ut. Hvis du har vært på Apple Store for eksempel og kjøpt noe nytt fra Apple, så kommer den alltid I en ganske fancy papirpose.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygrenda, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Hjertet banker litt ekstra I både rødt, hvitt og blått når det en landskamp I fotball, uansett om det herre- eller kvinnelandslag, og nå gjør jo kvinnelandslaget det ganske greit, sånn internasjonalt. Men det var ikke så greit når vi spilte vår aller første landskamp I fotball. Da hadde vi kun et herrelandslag. Årstallet 1908. Det den 12. juli, dagens dato som datoen. Og vi møter Sverige I en bortekamp I Sverige. Hvordan ender kampen mot Sverige? Vel, det noe som man kanskje skulle ønske man ikke snakket om. Nå har

samme måte som vi har agurknyheter i Norge, så har de det i andre land også. Vi skal en tur til Kanada, og her er det litt ordspill på engelske uttrykk det går i. Når du står i kø i engelskspråklig land, så står du i en traffic jam. Ja. Og det var en last med blåbær som spredte seg over veibanen i British Columbia, og de meldte altså om en traffic jam, ganske bokstavlig. Det var en hvit Ford pickup som stoppet på et kryss, og ja, da løste blåbærene sin egen situasjon ved å hoppe ut av sine respektive kasser og ned på veibanen. Og det ble visstnok ganske utsmurt, disse bærene, og utviklet seg altså til en vaskeekte traffic jam.

kunne vært 2-1, for eksempel, i stedet for 1-2 i den VM-kampen i går. Men, som det står på forsiden av de fleste nettaviser og aviser som har kommet ut i dag, takk for festen, det i hvert fall det VG.no skriver. Øverste del av forsiden helt rød, og det det ser veldig bra ut. VM ikke rettferdig, står det i en kommentar, for eksempel. Kongen har invitert hele landslaget til slottet for en landslagsmottagelse. FIFA på banen etter at Norge har levert inn klage. De sier det ingen bevis her for at den ballen traff en vaier. Vi så det alle sammen, FIFA. Kom igjen da! Men nok om det. Vi har røket ut, vi får bare akseptere det, og så får vi gjøre det bedre neste gang. Ha en fortsatt god søndag, vi høres igjen i morgen.